0: беста в Тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в Тройка на разсъмване тази година по някое време? Добро утро.
2: Добро утро.
1: Слушаме.
2: За темата за... Да. За мантинелите.
1: Да.
3: Давай.
2: Искаме да кажем, не може на българа, на която и мантинела да е, той почти менталитета му на каране е много лош. Да, по магистралите има участъци с компрометирани мантинели, не отговарящи. Но не може и по малките пътища и всякъде, всяко изсили не внимава. Ето пътувам аз за работа. Всяко изкара като на състезание.
1: Абсолютно си прав, обаче пък в същото време все пак да подсетим, ето и преди малко го казах, ние като шофьори трябва да носим отговорност как караме, но ситуацията с мотаните мантинели не трябва да се прехвърля само върху шофьорите. Все пак трябва да има и условия за каране, като качествени настилки на пътя и въпросните. Да, точно така.
3: Какво ще стане, представи си, ако на един двулентов път, обикновен, междуселски, по средата на осевата линия има колчета, така че и да искаш да минеш на срещното, да не можеш.
1: И да не да ги няма тези безумните изпреварвания, това все пак възпитава шофьорите. Защото като казваш на българина, ако ги има примерно в други държави, колчета, различни форми на ограничение, то така се възпитава на пътя, не се възпитава като те пуснат на юруш.
3: На дупките.
2: Пътувал съм на Кресненското дефиле миналата година.
3: Да.
2: Колчета, той се бута през колчета и как ги минават, просто там е някакъв ужас.
1: Пак ги сложиха.
3: Да, по-добре е с колчета, защото караха в насрещното.
2: Да, но пак има някакви идиоти, които...
3: Ето, идиоти винаги има сега.
2: Да, да обикалят ги.
1: Да не забравяме, нали, все пак и чуждестранните тирове, паятурски, колко пъти са предизвиквали катастрофи, така че въпросът е и условията на пътя какви са.
2: Нашето село е точно до автомагистрал Марица, на един километър.
3: Така.
2: И постоянно виждаме,

0: стакняв един мел. Манчинели, не знам дали беше нацията му турчен или българен, не? Но пак беше ги смел.
1: Да.
0: И има много. Има и, и те, повечето кари износени гуми, кари, тя и чувствата няма гаранция.
2: Верно.
0: Че да. Няма да...
2: Добре, а на теб това ли ти е работата? В смисъл, караш някакво превозно средство или просто нормално
0: се? Не, пътувам по принцип. Не карам превозно средство, нали? Автомобил карам, не?
2: Да, да, не, не по работа.
1: Това не ти е работа, да.
2: Ясно.
1: Да. Ами да ти пожелаем лек и безопасен път. Ами, ако си отваряш очите.
0: На вас приятен ден.
1: Всичко добре.
2: Благодарим.
0: Комплексни са нещата.
1: Точно.
2: Благодарим много.
1: Благодарим ти. The Best of тройка на разсъмване.

0: Бестъп тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в тройка на разсъмване тази година по някое време?
2: Подкрепям това закуска с супа.
3: А свинските кръчета и ушите къде останах?
4: Те за обяд.
2: Те са хубави, но са хубави и зимата да сетат.
3: Обясни сега защо подкрепиш супата и въобще идеята за нещо топло изгодно.

0: Тук на сутрин.
1: В момента е 22 градуса, силен тръгвам към вашия прекрасен град, да се стопля една звездка по тя с чесън и люто и да се изпота още повече.
2: Да,
1: не
2: така се.
1: Не може да идеш на пача. Понякога така се мисля.
2: А каква може супа
1: да
2: е...
1: Овица, които да идат.
2: Да, а каква супа е подходяща за закуска?
1: Най-хубавата супа е пилешка, гъбена, зеленчукова, топчета, валчета, всички различно и казва. Но и ни хубави бухти или мазни микичета с сирени и сладко. Също не са...
2: За изхвърляне, да.
3: Румен, аз като хапна така и ми се доспива. Преди дълъг път в никакъв случай не би хапнал толкова обилно.
1: Знаеш ли защо се преспива?
2: Що?
1: То е доказано, кръста влиза в стомаха и не можеш да мислиш и нямаш оросяване. И затова се преспива.
0: Да, съм така... ти се обади човека, ти го обясни научно.
2: Аз съм така 90% от времето, не от храната.
1: Да. Иначе, принципно, аз, както всеки един уважаваш селски човек, живееш в града, харесвам сезонната храна. Сега е пълно с краставици, жълт боб, пресни картофи, тиквички, домати, всякакви таки. Аз, по принцип, вечерям само салати. Много салати ям. Цяло на вечеря. Обяда ми е най-силен, готвено. Не обичам такива гурмета да си кусам на обедно меню, да ми удерят кожата и да ми стоят една... пържола като за новородено дете петата.
0: Я кажи, колко ти е голяма салатата вечер? Като купа за 4 човека или?
1: Ходява ли си на времето по селските сборове, да знаеш чиниите колко изглежда една селска чиния за курбан? Точно толкова.
2: Не съм ме забелязал.
1: Малко по-голямо от това, което се сервира по ваше заведение, салата 330 грама. Някъде около 450.
3: Това е добре, Румене, обаче ти тая салата така на сухо ли я преглъщаш?
1: Едва
0: издържа. Добре, да не ти ли се разширя стомахчето с тези количества, кажи?
1: Какво?
0: Не ти ли се разширя стомахчето с по-големи количества или това...
1: Не, сутрин всеки ден се гледам, не си разширен.
0: И си се харесвам. Всеки ден се гледам и си се харесвам.
1: Аз правя между 9 и 18 хиляди крачки на ден.
0: Ама това ти е чисто в работен план се налага.
1: Не. 4000 с кучката сутрин и вечер и отделно после в работен план и всякакви други. Аз карам велосипед и над човек там.
3: Ага, ясно.
0: Това с кучето, да разбирам, при наличие на 3 деца, закона в семейството е, че никой от децата не извежда кучето. Това си го знаеше преди да го вземете,
1: да,
0: нали?
1: Да, всички искат да имат куче, но никой не иска да му...
0: Еми, те ще го правят като пораснат, пък същата история, като теб, нали знаеш?
2: Като им се бърза на
1: къл,
2: да.
1: Аз следувам тези дни.
0: Имам предвид не с това, не знам дали ще е точно с това куче, но да, родителите знаят, че когато децата искат куче. Но все пак това пък ви е споделена емоция, знаете си кое ви е първото.
1: Да, ние като цяло моите деца са възпитани в голяма почет към животните. Ние сме изпратили няколко птички към зелени балкани, лястовички. Отглеждахме един Веселин Маринов. Пейше ма, адски пейше тази лястовичка. Врабчета наскоро пратях.
0: Лястовичката, която сте отглеждали, се казвала Веселин Маринов.
1: Точно така.
2: Ами да, що те пее.
0: А колко време живя при вас?
1: Еми, точно когато намерихме кучето, 2-3 седмици.
0: А Веско кога отлетя?
1: Еми, когато му отворихме клетката и беше достатъчно голям, ние считаме, че така трябва да стане.
2: Супер, браво.
3: Леле, Румен, е хубаво, че не сте гледали Гарван. Кой знае как щехте да го кръстите?
0: Мисъл, че е заякнал и е могъл да разпери крилца.
1: Да, разбира се, да.
2: Браво.
0: А откъде знаехте, че е момченце?
1: Предположих ми, къде да знам. Може и детската е бил. Нямам деца. Нали знаеш, онзи лав мъжа, аз искам момче, ми момиче. Ами аз пак ще го кръста момче. Нека да си момиче.
2: Да.
0: Не знам, добре, а какво ще правиш, София, последно?
1: Служебно.
2: Браво.
3: Еми,
2: Люми, да пожелаваме ти успех, да, е тук с бизнес начинание.
0: Да, кратичко по магистралата. Чао, всичко добро.
1: Чао.
0: Ако искате и вие може да звъннете сега, чакаме ви в тройка на разсъмване. The Best of тройка на разсъмване.

0: Тройката на разсъмване. The best of тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в тройка на разсъмване тази година по някое време?
2: Слушаме.
3: Само секунда, че съм на път да отбира.
2: Ама ние ще изчакаме и сега спираме радиото.
3: Така много хубава тема, ама като си помисли, че тази тема трябва да ме на 500 км, как да си реши от други число?
2: Колко километра?
3: 500.
4: Що?
2: Така.
3: Еми, що трябва да ме свързвам с пътуване?
4: Ема те, значи бензинът ти е платен. Та ти си го калкулирал.
3: Бензинът си го плащам от това, което получавам.
4: Това ти казвам, калкулирал си го в цената.
3: И няма, ако се наложи първо да ми звънне клиент за по-надалеч, километрите могат да станат и 700.
2: А това, ако... а ти си имаш твой бизнес, твоя дейност, която развиваш.
3: Точно така. И ако примерно не подпишем договора за сделката за това, което работя,
2: да.
3: Нали, пари за това, че съм отишъл, не взимаме, за да може да...
4: А ти само като...
3: На пазара.
4: Като за оглед, като за консултация.
3: Но да се реша от цигарички. Признавам, така... И от бирички, че вместо да пия 5 бири, не ще пия 3.
2: А ти с какво се занимаваш?
3: С строителна дейност се занимавам.
4: И те те викат на 700 км за оглед и да дадеш офертата ти. Да, ще не се съгласяват и ти пиеш една студена вода с този бензин за 700.
3: Да, обаче пък ако го подпишеш, разбира се,
4: го избиеш.
3: Нещата са добре.
2: Да, но.
3: Тогава се покрива.
5: А знаеш ли пък колко ще спестиш, че ако биричките от 5 вместо на 3 станат на 1. Той без това бирата показва най-дълго, ако ти направят проверка на дълго.
3: Човек, който е решил да спестява, те ще намери начин и такъв, който да изкарва повече.
2: Водиш ли си бележки и смяташ ли, че това помага или парите така или иначе се харчат?
3: Не вода бележки, но чак толкова стрипно да ви кажа, не ти вода. В смисъл, той тогава ще почне малко да става шашава работа.
2: Добре, тогава жена ти води ли бележки?
3: Ма да не е голяма ми да е малка, ама да е вкусна, пък така, ако няма такива, като цели една баница, взимаш баница.
2: Да. Добре, а семейния бюджет, кой води бележки за него или никой?
3: Няма такъв. Слагаме в опцията и това е. Няма... Никой не знае какво изкарва другия.
5: Ага, и еми...
4: А случва ли ти се да искаш от половинката пари, защото твоите

0: са свършили или в момента нямаш?
1: Случило се да нямам готови изтегли, примерно да зададе, след това пак да ги стоим в кабинет.
2: Или, нали, тя е на твърда заплата, ти имаш фирма и като закъсаш с положението?
1: Ми не, като закъсвам, винаги има само едни странични деца за тъкани, оттам са до мен за работа.
2: Ясно. А сега в този сезон как се развиват нещата при теб? Би трябвало сега да сте най-заети?
1: То по принцип работа винаги има във всяка една сфера.
0: Да.
1: Във всяка една сфера има работа. Стига на човек да му се работи и да не отказва на клиенти, без значение дали е малък или голям клиент. Това е, че като тръгнат да се подбират клиентите и той вика ми нямам работа. Не, как да имаш работа, като си го отвърлил и си му надул изкуствено цената на този човек? И как да дойде после, викат майсторите били скъпи? Или фирмата извъртява договора? Не е правилно.
2: Вие всички по радиото звучите като мечтания майстора, като се видим на живо, действате
0: и почвате, ами това сте, ами имам много работа, ами другия месец.
1: Така сме се ограничили, че не хващаме по 10 обекта, за да сме заети цяло лято, когато си свършим единия, се срещам и с клиента, за да каже дали си е намерил хора да свършат дейността, за която ще нанаемат. Ако не е наел и офертата, която си предложили му е харесала, значи ще наизчаква и да го започнем.
2: Добре, а какво се случва с някои приятни навици за лятото? Да направиш ремонт в собствения си дом, а не на други хора и да му отидете някъде на почивка или да излизате по-често?
1: Значи, точно сега там ми предстои. Тази седмица ще събаряме банята в апартамента и ми е мъка, като знам, че трябва да се местим на другото жилище.
2: Така, а почивките, нещо в бюджета, съобразявате ли, спестявате ли, поограничавате?
1: Няма, решим ли да ходим на почивка на колата, багажа, децата и айде единия други и заминаваме.
3: А, не го планирате предварително, както дойде.
0: Ама нали, кажи, че най-кофти да правиш ремонт у вас.
1: Ами да.
0: Защото хем пари не взимаш, хем ти дуднат на главата.
2: Мисля, тая плочка е 20 лева или 10 евро и аз в този момент я лепя без пари.
1: Ма то майната му това изкарал, не изкарал. Ти ако отседеш да ги смяташ, прямо какво си изкарал и какво не си, пише го бигал.
3: Освен това, ти си си или пък твоята съпруга най-капризният клиент, нали? Винаги ще намери кусур.
0: Да, естествено.
1: То винаги има нещо, дето ще кажа, сега тук не ми харесва, ето десенна плочка, защо не сложи там горе тая.
2: Е, да, но пък поне разчита, че можеш да го направиш хубаво.
1: Нормално те нещо да избрънкат така, вече като е свършено.
2: Виж сега, ти гръмнете се. Накратко. Всеки си има ангажименти в този живот. Тя разчита и е спокойна за това, че ти имаш умения и можеш да и направиш дома, т.е. имаш ги уменията, а пък ти разчиташ на това, че този дом ще прилича на нещо, защото ти идея си нямаш тая шарка, как ще изглежда.
0: Нищо няма на шарката, може да е там долу.
1: Правилно, може да е долу, обаче трябва да е горе. За да няма после хън, да знам, че отива на
2: точно
1: една
2: така.
1: Точно така.
2: Ама не, то трябва... Значи ти отговаряш да е здраво и да е качествено, а тя да е естетично. Точка. То е доказано, че с вас, ако се говори с мъжете на тема цветове, нали, нюансите, точно забрави.
0: Ма тя, като сложиш кофата, те не се вижда.
1: Преди време имах такъв проект. Гледкото от тази чути и каза, аз вярвам, че го направите така, че като го видя се 35-40 дена, на мен ще ми хареса. Ние с колегите се гледаме какво правим тук.
0: Не.
1: Пращай снимки всеки ден, пращах снимки тя. Точно така искам да стане така, да си като давахме ключовите момиче, това ли е, което желаеш, защото ние работим като в лабиринт. Точно тези цветове ми харесаха. Браво! Препоръчвам ва на еди къде се отзилича.
2: Да ти пожелаем такива клиенти и всичко добро.
1: Благодаря на вас всяка седмица, както се очертава гореща, изкарайте седмицата на морето, не в студиото.
2: А ти откъде ни се обаждаш?
1: От Пловдив се обаждам, Иван.
2: Хубав ден, чао.
3: Всичко добро, Иван.
2: Всичко добро.
3: И да си носиш вода в колата.
2: Благодарим ти. Да. Това е тройка на разсъмване. The best of тройка на разсъмване.

0: Στούντιο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: Правителството стартира нова процедура за подбор на кандидати на България за европейски прокурор. Процедурата ще се проведе при ясни, предварително обявени и проверими правила и при гаранции за професионална независимост и политическа неутралност на комисията по подбора, се казва съобщение на Министерския съвет. Оттам допълват, че е в обществен интерес процедурата да бъде прозрачна и деполитизирана и в комисията да не участват представители на органи с изтекъл мандат. Предвижда се в нея да няма и представители на Министерство на правосъдието, като ролята на Министерството ще бъде ограничена единствено до експертно и организационно-техническо обезпечаване. Предложението е изготвено след решението на Върховния административен съд от 7 юли, с което беше отменено предходно решение на Министерския съвет. Министерския съвет реши основната координация по организационно-техническата подготовка за президентските избори да е възложена на министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. Ведомството ще работи съвместно с Централната избирателна комисия за изборните книжа и материали и ще отговаря за видеонаблюдението

0: след края на изборния ден. Междувременно на свое заседание ЦИК изработи нова методика за квотно разпределяне в районите и секционните избирателни комисии. Най-много представители ще имат от Прогресивна България, поравно ще са представителите на ГЕРБ, СДС, ППДБ и ДПС, а Възраждане ще са с един. ЦИК регистрира кандидатите за президент и вицепрезидент до 22 септември, а ден по-късно се определят номерата им в бюлетината с жребии. Старт на кампанията се дава на 25 септември. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че планира да се срещне с севернокорейския лидер Ким Чен Ун и добави, че Северна Корея притежава 57 единици много мощни ядрени оръжия, предава Reuters. Документара на Тръмп се стигна, след като той инструктира Пентагона да съкрати съвместните военни учения с южнокорейската армия и написа в публикация в социалните мрежи, че те изпращат послание, което е напълно погрешно и враждебно. По време на първия мандат на Тръмп, Ким го нарече побъркан старец и заплаши, че разполага с ядрен бутон на бюрото си. Отношенията между двамата лидери се охладиха след личните им срещи през 2018 и 2019 година. Познавам Ким Чен Ун много добре и с него всичко ще е наред, стига да имаме умен президент, заяви вчера Тръмп пред журналисти. В Китай за първи път успяха да приземят ракета-носител за повторна употреба. Ракетата кацна в пустинята Гоби след кратък полет. С това китайската компания Land Space се нареди до компаниите на Илон Мъск и Джеф Безос, SpaceX и Blue Origin, които вече успяха да приземят ракети-носител. Повторната употреба прави космическите полети много по-евтини и извеждането на сателити в орбита по-лесно. Ракетата-носител кацна на около 390 км от мястото на изстрелване. Това постижение вероятно ще направи предстоящото излизане на борсата на компанията Land Space много успешно. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Флавио Коболи спря победната серия на Рафаел Ходър на турнира по тенис за мъже в Синсинати, след като спечели 4-6, 7-6, 6-3 и се класира на четвърт финалите на надпреварата от ранга Мастърс. Коболи, който игра за първи финал на големия шлем в Париж през юни, направи 42 непредизвикани грешки в първите два сета, но вдигна значително нивото в третия и отстрани съперника си след 2 часа и 30 минути игра. Просто си казвах да продължавам да вярвам в себе си, да се боря за всяка точка и знаех, че шансът ми ще дойде. Рафа играе много добре през целия сезон и особено тази седмица, но според мен се умори в началото на втория сет. И в този матч нивото ни беше високо, но в третата част успях да изтискам повече енергия от него, каза Коболи, цитиран от ATP. Ходър влезе в двобоя на трето място по победи в тура от началото на годината, но не успя да достигне 8-я си четвърт финал за последните 9 турнира. Вместо това Коболи постигна трета поредна трисетова победа в Синсинати, където се класира в топ 8 за втори път в кариерата си. По-рано Франсис Тиафо надигра Лърнар Тиен 6-4, 4-6, 6-4 и в следващия си матч ще срещне Феликс Оже-Алиасим.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е слънчево и горещо, след обяд незначителна купеста облачност ще се развие над планините от Рило-Родопската област. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 26 и 30 градуса, температурата на морската вода 24-25 градуса. Днес и утре за премахване на крайпътна растителност временно се променя организацията на движение в участъка между 42 и 44 км на автомагистрала Хемус в Софийска област. Дейностите се изпълняват до 16 часа в платното за София, като за реализацията им поетапно се ограничава преминаването във външната активна лента, а колите се пренасочват по средната активна и изпреварващата.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: 200 в тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в тройка на разсъмване тази година по някое време?
2: Ало, добро утро!
3: Добро утро на вас и на вашите слушатели, Миленче.
4: Добро утро.
2: Ами тримата сме вече в екип Скирато и Стошото.
3: Здравейте, скъпи мои приятели, много близки на сърцето ми, Кирил и Тодор.
2: Ами здрасти на Бургас, казваме, и всъщност може би на Пица Герой, или по-скоро ти ще обясниш. Утре заедно ще споделим едно събитие в Бургас в събота от 10 сутринта. Така че казвай какво правят Пица Героите и кои са хората, които ще ги водят на място.
3: А, като преди всяко събитие на Искам Бебе, ми трепери, имам пепероди в стомаха, изключително много се вълнувам, защото последните дни ми се обаждат много от нашите мами с нашите деца, да питат, ами само за деца ли е, ами ние можем ли да се включим. Това събитие само ни намери. Две момчета с едни огромни сърца, Росен Найденов и Джейхан Джеферов, които са известни пицари. Единият от тях световен шампион по пица. Решиха, че искат да вложат своето време, творчество, любов и всичко, каквото се сетите като положителни емоции, и да направят един огромен празник, на който да съберем малки и големи, с възможността под тяхно ръководство и помощ да се направят пици, които да се вкусят

0: и на място да бъдат изпечени в специални пещи.
1: А след като се изпекат пиците в специалните пещи под вещото ръководство на Росен Найденов и Джейхан Джеферов, какво ще се случи с тези пици?
0: Всяка една пица, изработена от участник в събитието, ще може да бъде отнесена в неговия дом.
2: Виждаме, че разбира се, това е благотворително събитие на фондация Искам Бебе с подкрепата и на община Бургас. От 10 часа започва в Морската градина до експозиционния център Флора. Средствата, разбира се, ще са в помощ на двойки с репродуктивни проблеми. Колко време цялото партия, някой ако реши да си отдели деня, колко по-късно може да дойде?
0: Плановано е до 18, но понеже момчетата успяха да увлекат много свои колеги и утре очакваме тяхни колеги от цяла България. Днес сутринта направиха група, в която са 17 човека, които пътуват абсолютно безвъзмездно, за да участват в този голям празник. Така че идеята е да бъде до 18, но казаха, че ако остане малко тесто, са склонни да продължим, докато то бъде изразходено.
3: Е, страхотно, надяваме се да всичките и най-после, както се казва, малките деца да се научат от истински специалисти какво значи истинска пица.
0: Да, надяваме се на това, надяваме се на едно голямо забавление. Освен пиците се включи една дама, която се занимава с арт-занимания, и тя сте през цялото време с нас, предлагайки на децата и на по-големите, изчаквайки изпичането на пиците, да направят също нещо с ръцете си, което да отнесат в домовете си. Слава Богу, срещнахме и други приятели по пътя, които са ни доставили подаръчета за децата, така че всяко едно дете, участващо в нашата кампания, ще си тръгне не само с изработеното от себе си, но и с подаръча от нас за това, че е станало част от тази голяма мисия.
2: Супер! Само сега кажи и да не вали в Бургас. Утре и нещата си.
3: Няма да вали, ще бъде прекрасно.
0: Много се моля, но вчера казаха, че ще вали, не валя. Очаквам това да се случи и утре.
2: Добре. Успех, ще се радвам да се видим. Аз също съм с вас. Благодаря за поканата и до утре.
0: И аз ви благодаря и много ви обичам за безрезервната подкрепа през всичките тези години.
3: Само ще помоля да пратите по Милена парчета пица, за да ги опитаме.
2: Е, те до понеделник.
0: Разбира се, ама не до понеделник, да ли се стават за опитване.
2: Ти не го слушай това, него, ако не му е приготвено на момента.
3: Нищо, край просто. Поне да я научите как се прави хубава пица, за да ни направи тук.
0: Окей, обещаваме.
2: Чао, чао, всичко добро.
0: Чао, хубав ден, чао.
4: The Best of тройка на разсъмбане. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Ела и виж на една сцена.

0: 18 часа в парк Казармите. Активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
2: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
1: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
2: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
1: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
3: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
4: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.

0: песта в Тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в Тройка на разсъмване тази година по някое време? Добро утро.
2: Добро утро, обаждам се по темата.
1: Казвай.
2: За мантинелите. Ами, няма значение какви са мантинелите. Въпросът е, че един камион, като този, който е минал пред мантинелата, 30 тона натоварен, той като спука гума или въздушна възглавница от дупките, някой може ли да каже той на къде ще тръгне?
3: Така че никой не може.
2: Никой не може да каже, нали?
1: А между другото, не е като да няма смисъл, защото преди малко човека,

0: Обади. Даде са примери и с автобуса в Смолен, който е карал със съобразена скорост, но участъка беше супер хлъзгав и отвратителен. И един куп други ситуации. Ясно е, че има много случаи, в които шофьорите са виновни, но има и гадни ситуации, така че не...
1: Повечето ситуации са гадни. В смисъл, това е просто качеството на пътищата предразполагат към такива ситуации.
2: Аз това, което четах вчера, мисля, че беше, че вече ще при такъв тип происшествия ще се взима предвид и пътната обстановка, защото до сега не се взима при
0: типа на пътя. Защото сега сме летяли във въздуха, да.
2: Да, че пътя е лещ, че мантинелите са скапани, ами сега ще има и там експертиза, което е хубаво.
1: Понеже аз работя шофьор съм, в смисъл карам такси в София, има едно много хубаво измиване на ръцете от държавата, като дойдат да пишат протокола за ПТП-то и те казват несъобразена скорост. Не говорим за превишена, защото ограничението може да 80, ти си карал 70 и се блъснал, и те казват несъобразена скорост с пътните условия.
2: Да, че е пълно с дупки, примерно.
1: И другото, което е за корупцията, нали, няма да я коментираме. Бащата на Сияна, той така стана известен, въпросът ми кое е по пост. Функционер на ГЕРБ. Той кога се сети, че корупцията убива? Когато корупцията му взе нещо, защото допреди това не знам да е... Да е лаял се.
2: Тогава нямаше проблем, да.
0: Виж сега, това е друг случай за, как да кажа, за личен морал, защото това наистина е баща на загинало дете, така че неговата съвест си е негова.
1: Да, и той сега използва детето си, за да направи партия. В смисъл, отвратителна история. Погносен съм наистина от този човек, аз съм погносен.
0: Това не променя ситуацията по пътищата.
2: Да.
1: Така е, да. Но не, той я променя, защото ти разбираш, че корупцията убива, когато ти вземе нещо. Допреди това, като прибираш парите, окей.
0: Да, в този смисъл. Сега ние не знаем дали е прибирал, но ти казваш, да, че всъщност ние знаем, че той е подкрепил една партия да е преш чудеса по пътищата.
1: Да. Ние сега се движиме по техните пътища, реално. Те ги построиха, в смисъл, последните 20 години, айде не, 20-17, те са на власт, те построиха пътищата, нали така?
2: Да, не са ги поддържали. Да.
1: Хората. Желая ви хубав ден.
2: И ние ти желаем хубав ден.
0: Много ти благодарим. Чао, чао. The best of тройка на разсъмбане.

0: песта в Тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в Тройка на разсъмване тази година по някое време?
2: Добро утро.
3: Здравейте.
2: Слушаме.
4: Здравейте.
3: Прекрасна тема. Отдавна съм си го пожелавал това да се случи. Айде да не за второ жилище, обаче за трето, например, защото така. Първо, мъж, жена разделят се, нека да има всеки къде да отиде, не е лошо.
4: Да.
3: Обаче за трето да е дърво. Ще ви кажа, че колкото и да го мисля, нищо лошо не виждам. От това единствено наймите наистина ще поскочат малко. Факт е.
2: Е, колко още?
3: Ами не, те ще гледат да компенсират. Не искаме да го продаваме, дай да го пуснем на някой поне да си плаща данъка, па той е голям данък и така ще, ще рефектира. Няма как да...
2: Защото да ти кажа и на пазара с наймите се плавижда един скок. Не знам колко още.
3: Ами, ако трябва да бъдем честни,

0: далеч сме от европейските и английските данъци по найми.
1: Така ми олекна на джоба, мерси, че ми каза.
0: Да, моля. И обаче пък да помислим другото. Аз лично знам хора, които имат по 50 апартамента. И какво правим? Значи той ще му стане неизгодно да ги държи, защото ще дава по примерно 2000 евро данъци. И той ще реши да ги продава.
1: Точно това може би е най-важно да видим с колко процента, какво представлява това стъпаловидно, с колко процента при всяко следващо жилище се качва данъка, който плащаш. Ако имаш 2-3, дали ще го усетиш много или ще е както човека преди малко, примерно с 20 евро отгоре да е и да не е великата драма, но вече ако са 40...
0: Ами, аз имам друго предложение. Трети апартамент по 10.
2: Не, много е това все пак.
1: Мислиш ли, че ще излъчим?
0: В Германия така. Плоденица. Значи, когато някой има... Точно това ми е мисълта. Оне ден излезе една статистика, че 50% от апартаментите са празни.
2: Да.
1: Да. Явно това е, защото строители и предприемачи правят количества жилища, правят страшно много проекти с цел след това препродажба. Явно оттам идва идеята.
3: Ама то голяма част от жилищата, които се продават наистина на хубави цени, се продават още преди акт 16, така че започваш да плащаш данък, чак когато жилището е официално обявено.
1: Продават се на хубави цени, когато си купувач, нали, цената те устройва, но ако си строител и предприемач, ти много добре знаеш, че след една година това ще го продадеш на супер за теб печалба.
3: Да.
0: Ами абсурда е тук следващия абсурд, който е факт. Значи аз котия да внеса 5000 евро в банката, ще ми кажат откъде са те 5000 евро, да дай сега тук да видим
2: происход
0: пълна. Он е отива, купува за 1,5 милиона три жилища и никой не го пита откъде са парите.
2: И пак трябва да покажеш происход на средствата, да не е така.
1: Смяташ ли, че ни личи и на 4-мата в момента, че нямаме 40 жилища?
2: Не
1: сме наясно.
2: Не сме наясно какво да дадем и откъде да го дадем.
0: Вижте, то и аз познавам мои приятели, които така имат повече имоти. Това не е работа. И това е проблем, да ви кажа. Когато имаш много коли, много имоти, имаш много нерви за поддръжката и така нататък.
1: Добре.
3: По-скоро трябва да се наблегне върху происхода на средствата и колко реално притежаваш, защото има хора, които не притежават, да речем, жилищни имоти, но имат милиони, къде ли не, по цял свят, разпръснати по банки и никой не ги пита откъде.
1: Да не разсейваме темата. Аз примерно мисля, че 10 жилища ме устройва да имам.
2: Макс.
1: Толкова.
2: Да.
3: И ще ги чистиш всички.
1: Няма да ги чисти, разбира се.
2: Елена,
0: внимавай какво си пожелаваш, защото трябва така, че не е много хубаво и да имаш и много.
1: 24 юни 2026. Да, просто затова казвам не много. 10 ме устройва и просто съм един спокоен рентиер.
2: Те като са затворени, веднъж като ги измиеш, сега то няма какво да се напръши толкова много.
3: Повече сметка има да имаш 10 каравани. Не се води жилище,
2: преместваем
3: от друга страна си ги поддаваш под наем, пляскаш ги на плажа в Ираклин, чиста работа.
1: Аз ако исках някой да ми дава акъл, щях да си взема някой под наем за акъл. 10 жилища, които се дават под наем и живота приключва с проблемите от към плащане на месечни сметки, почивки и всичко останало.
2: Не.
0: И си имай 10 жилища, аз искам да имам 2 магазина на Витушко. И си имай 10 жилища.
3: И знаеш кой най-ми плаща там. Просто.
2: И точно, за това искам да имаме да ги дава.
1: За това говорим да ги рех.
3: Аз зачем, че искаш да продаваш гащи там?
1: Не, просто жилищата се дават под найем, магазините се дават под найем, да не даваме примери, всички знаем. Всичко добро. The best of тройка на разсъмбане.
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
6: Улови вълната на лятото.
7: Забрави за хемороидите.
6: Обади се и запиши час за консултация.
7: Телефон 0700 119 19 или през сайта на OnClinic.bg.
6: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
8: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: фирма Ворошилов, вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
1: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
0: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
1: А за цели входове на жилищни сгради, безплатно извозване и подмазване на прозорците.
0: Доверието е от вас.
1: А работата от нас.
0: Ще се радваме да работим заедно.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: новините.
1: Вицепремиера Иво Христов, който оглавява Междуведомствения организационен комитет за провеждането на Евровизия, се среща с кмета на Бургас Димитър Николов. Работната среща ще се проведе в сградата на общината. Очаква се двамата да обсъдят първите стъпки за подготовката на конкурса. В момента тече избора за талисман на Евровизия в Бургас. 4 животни са в надпреварата. Характерния за града Гларус, световно известната капибара, розовото фламинго и морското конче. Вече стартираха и огледите на зала Арена Бургас, с която през май до година ще се проведе конкурса. Започна и работа по терените, които ще бъдат част от инфраструктурата на Евровизия. Административният съд във Велико Търново се очаква да даде ход на делото срещу решението на Общинската избирателна комисия в Горна Оряховица да не прекрати предсрочно правомощията на кмета Николай Рашков. Производството е образувано по жалба на ГЕРБ срещу решението на комисията, след като влязло в сила решение Върховния административен съд установи конфликт на интереси от страна на кмета на община Горна Оряховица. Делото беше отложено на 10

0: август. Причината беше, че Рашков, който участва в процеса като заинтересована страна, не се яви в съдебната зала и не беше упълномощил адвокат, който да го представлява. С решение от 16 юли съдът потвърди наличието на конфликт на интереси при Николай Рашков. Според съдебното решение, в началото на мандата си той е предприел действия, свързани с общински имот, който впоследствие е бил прехвърлен на неговата майка. Земята е била придобита от Рашков на публичен търг преди местните избори. Именно последвалите действия с имота са в основата на производството за конфликт на интереси. След решението на комисията в Горна Оряховица трябваше да се произнесе по въпроса за предсрочното прекратяване на мандата на кмета. При гласуването обаче комисията не успя да събере необходимото квалифицирано мнозинство. Решението беше взето при резултат 5 на 5 гласа, поради което правомощията на Рашков не бяха прекратени. Руски самолет е навлязал в България от към Черно море и се отправил в посока запад. От външно съобщиха, че полетът на машината, която се използва за борба с бедствия и аварии, е с хуманитарен характер. Прелитането е извършено след заявка с нота от сръбска страна във връзка с пожарите в Сърбия. При подготовката на полета от страна на българските институции са издадени необходимите разрешителни документи. В съответствие с установения ред, пожарите са в близост до българската територия и подобна реакция е напълно нормална, сочат още властите. Американският президент Доналд Тръмп заплаши с тежки икономически последици всяка държава, която подкрепи Иран. Той обяви от началото на мащабната икономическа кампания срещу Техеран, но не уточни какви мерки ще предприеме. Техеран отговори, че не е обезпокоен от заплахите и от години се е научил да заобикаля американските санкции. Заплахата дойде на фона на блокираните преговори за край на войната, а Китай остава основния купувач на ирански петрол. Тръмп добави още, че Ормузкия проток е отворен и през него отново преминават много кораби. Данните обаче показват, че трафикът остава по-слаб заради несигурността в района. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Ига Швионтек се класира за четвъртфиналите на тенис турнира в Синсинати. Поставената под номер 7 миналогодишна шампионка победи 6-3-6-3 Даян Пари. Полякинята, която има 6 титли от големия шлем, постигна 9-ти пореден успех през 2026 година. Това е 34-т финал за 25-годишната Швионтек в общо 48 турнира с ранг 1000, които участва в кариерата си. Полската тенисистка постигна общо 5 пробива срещу само 2 в полза на французойката в двобоя, продължил аз и 29 минути. Третирам всеки матч по един и същи начин, но знам, че моята статистика ще изглежда добре. Винаги съм изцяло фокусирана върху следващия матч, независимо в кой кръг от турнира е, заяви след двубоя Швионтек.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес е слънчево и горещо, след обяд незначителна купеста облачност ще се развие над планините от Рило-Родопската област. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 26 и 30 градуса, температурата на морската вода 24-25 градуса. Днес и утре за премахване на крайпът на растителност временно се променя организацията на движение в участъка между 42 и 44 км на автомагистрала Хемус в Софийска област. Дейностите се изпълняват до 16 часа в платното за София, като за реализацията им поетапно се ограничава преминаването във външната активна лента, а колите се пренасочват по средната активна и изпреварващата.
1: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
2: Чакай, сега ще го кажа добре.
3: Да. Тройка на разсъмване.

0: песта в Тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в Тройка на разсъмване тази година по някое време?
2: Добро утро, Пловдив.
1: Да, здрасти.
2: Здрасти, Райна се казва, за зависимостите.
1: Слушаме те, Райна.
3: Добре, Райна.
4: Давай.
2: Ами, например, аз имам зависимост от хляб.
1: Така.
2: И тази зависимост много добре си я знам. И винаги, когато и се отдам, веднага се отразява.
1: А ти го правиш заради вкуса, защото много често компенсираме с храна умората, когато сме уморени от нервно напрежение. Защо?
2: Не, като бях малка не ми даваха да ям хляб.
1: А майка ти е била? Майка ти е била като онази?
2: Майка ми беше физкултурник.
1: Ага, защото на едно море бяхме в някакъв хотел инклюзив тип и една майка обясняваше на дъщеря си, си вземала само марулки за обяд и да не прекалява с друго.
2: О, не, аз съм от предишната епоха, с стройните пионерчета.
1: Така?
2: Трябваше да бъдем здрав дух, здраво тяло.
1: Uh-huh.
2: И съответно на мен не ми даваха да ям хляб.
3: Е, добре, де, вариант. Ами като порасна, смисъл, то хубаво е да

0: Хапваш хляб, ама приедно да ограничиш количеството, а не да избеш един хляб на закуска.
1: А майката и с какъв спорт се занимаваше всъщност?
2: Еми, общо физкултура за учениците.
0: Тя е била физкултура.
1: И това значи ли, че цели поколения, които обучавала, не са яли хляб?
2: Не. Те са сияли.
3: Виж сега, може да си ядеш хляб. Може би все пак в определени количества, но е много важно с какво го комбинираш. Ако го комбинираш с вратна пържала и пържени картофи, не върви.
1: Е, хляб и картофи са.
2: Да, вижте сега, то нали се сещате, че аз теоретически всичко го знам. И има периоди, в които дори напълно се отричам от хляба, не ям. Но това си една точно хубава класическа зависимост. Аз го сравнявам с комара, хазарта, наркотиците. Това е същото.
1: С какво го комбинираш, когато си във фаза да хапваш повече хляб?
2: О, знаете ли, мога изобщо да не го комбинирам.
0: Просто
2: мога
0: чупиш
2: да си купя хляб и да си го изям сама, само примерно с сол, дори ако няма и така и без сол мога да го ям.
1: Майка ти разбра ли за тази твоя зависимост във времето?
2: Да, тя знае, тя много добре се знае. Не, аз не го казвам като някаква да изменявам вина или нещо такова.
1: А предлагала ли? Коригира ли се, като и ходиш на гости да се виждате, да предлага се пак хляб?
2: И... Да, ядем си хляб. Няма проблеми, всичко се е точно. Аз не го казвам като
0: намажи го с нещо
2: болезнено, психологическо, така, като нещо.
0: Едно време като малки имаше така фурна, която отиваш и купуваш един хляб, който беше с много дебела кора.
1: Да, наистина, вътре пух.
0: Почти цялата точно кора изяждах. Ама после в един момент спираш.
1: Кога?
2: Ами, не спираш.
1: Добре.
0: А освен хляб, банички нещо или пирожки?
2: Ами не, хляб.
1: Това отразя ли ти се на килограмите?
2: Еми как, разбира се. Естествено, че отразява.
1: Ти като си спортувала цял живот, то метаболизмът ти е друг, какво ти се залепи?
2: Ами да ви кажа, в момента, в който го спра, без никакъв проблем, по 2 кг, 3 на месец веднага падам.
0: А като се запознаеш с гаджета, казваш ли им, аз съм пристрастена хлебарка?
2: Ма какви гаджета? Аз съм мъжена, аз съм на 50+.
0: Няма работа. Сега дай да легне да умреш, като си на 50+.
1: А добре, мъжът ти към какво има зависимост?
2: Към мен.
1: А не, примерно, че пържолите и така ги комбинирате с хляба?
2: Не.
1: Е, това е много слабо.
2: Иначе, да ви кажа, например, не пуша, не пия.
0: Просто си хранеш филийки.
3: И по мъжа не ходиш, както се разбра.
1: А той като е луд по теб, казва ли ти, че си неговата малка сладка хрупкава багетка?
0: Кифличка.
2: Не.
1: Предай му само, просто предлагаме.
0: А за бележки не ти ли прави, като те види с филията в ръка?
2: Не.
0: Не смее, да.
2: Ясно. Не, просто си мои такива чувства.
0: И мисли, да.
2: Всичко е в рамките на веселото. Ние нямаме такива
3: някакви. И ясно. Ти хляба гол ли го хапваш или го мажеш с нещо?
0: Тя каза, че само с сол може.
2: Мога само хляб с сол, даже и без сол.
0: А, лютиничка трябва, лютиничка.
3: Ако е без масло, е по-здравословно.
0: И то с това масло.
2: Много с голямо съчувствие подхождам към хората, които имат някакви такива зависимости. Как да ви кажа, разбирам ги. Влизам емпатията ми веднага влизам.
0: Ти можеш да станеш като такава пловдивската майка Тереза, да вървиш, като видиш наркоман на улицата, да му казваш, фърли е тая дрога, хъпни си хляб.
2: Да, мога. Ето, да замени едното с друго.
1: Да, така обикновено се прави. Много ти благодарим, Полени, развесели на финал. Всичко добро.
2: И на вас.
1: Чао. Това е Тройка на разсъмване. The Best of Тройка на разсъмване.
4: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» създаден за комфорт и още нещо.
5: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
6: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунда.

0: și online na sdi.bg.
1: SDI. Помага ти и в чужбина.
2: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керемиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
3: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
4: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
4: On Clinic. Сгрижа за вас.
5: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
6: Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майсторлъжки мезета орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: Песта в тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в тройка на разсъмване тази година по някое време?
2: Добро утро.
3: Добро утро.
2: Слушаме.
3: Аз съм Петър Лутов. Съм заместник-председател на Асоциация за квалификация на автомобилистите в България. Искам да взема отношение по темата.
2: Много се радваме, че звъните. Слушаме.
4: Заповядайте.
3: Започваме от там. В България има една така мантра, че всеки, който има свидетелство за управление на МПС, може и да обучава водачи на МПС. Това, което е много опасно.
2: А какво е изискването за инструктор всъщност?

0: Трябва нещо специално като квалификация за обучение.
1: Значи, кара се. Вече е 4 годишен курс на бакалавър. Излизаш, след това може магистратура да караш в Сливен и в Ямбол, и в Техническия университет тук в София. Мисля, че правиха такова обучение, както и напоследък започнаха да го предлагат и като доста години и като допълнителна квалификация, след като имаш висше образование, може да изкараш след диплома квалификация, като посещаваш лекциите и държиш изпити и можеш да станеш инструктор.
0: Магистратура за шофьорски курсове.
1: Значи, това след диплома квалификация, не точно магистратура, там беше около една година този курс. Два семестра или три семестра, това не мога да ви кажа сега как са,
0: така.
1: Но може всеки един, който има висше образование, дори да се казва и богословско, и каквото и да образование, може да отиде и да си изкара и да стане инструктор и преподавател на заводачина.
2: Това с богословското е добър вариант.
3: Да, предвид, че всички сме да. А добре, защо? В смисъл това някакси не го ли изкоренихме, не минали това, че след като имаме книжка, значи, че може да преподаваме тази мъдрост и опит на всички около нас.
0: То, нали, все пак има изискване, кой се допуска.
1: Специфично си е обучението за водачи на МПП. От тази гледна точка, че трябва да се втълпява на курсистите спазване на правилата за движение по пътищата. Там вече инструктора може да отиде на полигон, и така наречените полигони или площадки, където може да покаже някои неща, които не трябва да се правят.
0: Колко са часовете в момента, които покрива един курс? Колко часа?
1: 31 часа управление и 38 часа теория.
2: Добре, ти понеже спомена, извинявай първо за ти, но така близък те чувствам, тъй като съм минал през няколко инструктора. Сега, трябва ли освен това, което преподавате, по някакъв начин да има и педагогика в цялата тая работа, защото виждаш, нали, шофьори, които току-що са взели книжки, какви неща правят?
1: Значи, при всички случаи не водим педагогика, тъй като това е предмет, който сме го обучавали, който сме учили в училището, висшето училище за инструктори, така наречено. Методика на преподаването също сме изучавали и това се преподава. Въпросът е, че тук трябва родителите за своя личен пример още от малки да възпитават децата. Преди малко слушах една госпожа, която казваше, че в гората може АТВ и мотор да се кара, там не е толкова опасно. Еми той вкъщи, ако да учиш детето да взима наркотици, също не е толкова опасно.
3: Що те вкъщи, да, в домашната среда.
0: Знаеш, тя даваше друг пример. Аз имам и такава приятелка, че детето се е занимавало с ендуро, т.е. това е екстремното с колелета и успоредно там с другите състезателни варианти и заради това.
3: То може да се прибие в пропасти
1: това
3: скейтборд.
1: Това също трябва да бъде под наблюдение на човек, който е навътре в тази материя, защото пък горското каране, така наречено горско каране, не много, и със АТВ-та има доста опасности. Там тесни пътеки, неравности, клони, дървета и всичко това трябва също, според нас, да се прави в една, така наречена, контролирана среда.
0: Ами би трябвало, въпреки че знаем, че се провеждат такива състезания съвсем официално, така че там изискванията не знам какви
1: са. Но в състезанията също има осигурено медицински лице, трасето е очертано, така че не е така да отидеш в гората в група приятели и да караш.
2: Има треньори, обучение, подготовка.
1: Да.
3: Възможно ли е да направите курсове за малки деца за шофьори, примерно на 13-14 годишни, защото очевидно имат мерак да карат и желание?
1: Не, че това те може да имат мерак. В случай аз имам мерак да карам самолет, но не мога. Трябва да изкарам курс и тогава да отида да карам.
3: Това аз не знам откъде да си набавя ключове за самолет.
1: Значи, моят проблем е такъв, че това чувство за безнаказаност и това, че на мен няма да ми се случи.

0: Či se stigajo tam, če voditelji si poželjajo celo smačiti na celom mesta, si poželjajo, da kačajo decata, da gi obučavati. И на липсата на, на такива контролирани среди, така речени полигони за, за шофиране, също оказват своето влияние.
1: Много, много благодарим. Всичко добро. Много ви благодарим и хубав ден. До скоро. The best of тройка на разсъмбане.

0: феста в Тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в Тройка на разсъмване тази година по някое време?
2: Да, бих искал да взема отношение по темата.
1: Да, господин. Катър,
2: прогресивното облагане на имоти не е правилно.
1: Така.
2: Защо? Защото българина всъщност спестява в имоти. Така, лесният пример е, примерно, ако държи парите си в банката, те вече имат доста намалена покупателна способност.

0: поне 40% на полусмятане от 20-та година насам.
1: Така.
0: И другото, което е, българина в стандартния случай купува един имот за себе си и най-много един или при по-добри възможности два имота, които са за децата. И не смятам, че това са чисти пари, бели пари, на които са платени данъци, но това не е достатъчно и сега ще ги обложим още веднъж.
1: Ако, например, до три жилища са си нормални данъците, както са в момента, когато става дума вече за над пет жилища, тогава и тъй като се коментира, че когато се строи на зелено, не се плаща данък, не са продадени още и по-късно вече, когато влезе в експлоатация, се дължи чак вече при продажбата. Това се опитват някаква форма на стоп на спекула и изкачането на цените.
0: Да, аз съм съгласен. От три имота да няма прогресивно облагане. А повече от три, да, нека да има.
2: А ако имам пет деца? Искам на всяко... Ако имам пет деца, искам на всяко да построя по една къща.
1: И тогава може.
3: Ще отиш
0: и тогава ще платите данък.
2: Но знаеш ли, много си прав за това, че това е традиционният начин за инвестиция на всички българи. Факт е, че
1: не само българи, 87%.
2: Ами не е точно така.
1: Напротив, една от сериозните инвестиции, освен злато, е в недвижими имоти.
2: Да, но в България това е особено разпространено.
3: Ние сме 75%.
1: При нас, да, смисъл да имаш собствено жилище. Да,
2: да, но тук никой не инвестира в ценни книжа, например, или поне много малък процент, което е много по-разпространено.
1: Има разлика между това да не живееш под найем и да инвестираш в жилища в множествено число.
2: 87% от жилищата са собствени в България, което е показателно.
0: То менталитета на българина е такъв. Нали, той не инвестира в акции или
3: спорта. Ами, знаеш ли, тук в Твитър един беше предложил много лесно, че може да стане, вместо да предлага такива глупости, просто да актуализира оценката, която от преди 20 години, а пък жилищата са се вдигнали многократно. Мисля, защото сега един апартамент може да ти кажа, че струва 20 000 лева.
1: Да, но това означава, че може да засегне точно това, което говорим. Има разлика между това да инвестираш в собствено жилище, защото такъв ни е менталитета, традицията и държим на това. И има разлика, едно да купиш жилище, в което живееш. Съвсем различно е да имаш инвестиция в недвижими имоти. Това е друго е значението.
3: Да, ама за държавата няма значение какво...
1: Ами, ако количеството...
3: Като имаш 4-5.
1: Нали, той затова в момента ти е по-нисък данък, когато ти имаш основно жилище.
3: Да.
1: И така, че може би добре над 5 може да си стиснем ръцете?
0: Ами, според мен е... Да, 3... Според мен 3 е нормалното, защото вече над 5 тук се намесват инвестиционни фондове, които купуват цели сгради.
1: Да, да.
0: Така нататък. Те правят бизнес.
3: Точно. Да, те правят бизнес.
2: Но те би трябвало да плащат друг тип данъци, защото това вече не са физически, а юридически лица.
0: И правенки бизнес, те плащат данъци. Също това не е...
2: Корпоративен данък и така нататък. Ама нищо не чух за големите компании да им се увеличат данъците или поне да им се прави одит откъде са им средствата.
0: Ами...
1: Деца казват, тъкът едни проверки.
2: Да.
0: Аз предполагам, че тези компании си инвестират съвсем законно и не се притесняват такива проверки, защото за да купиш цяла сграда...
1: Или да построиш във Варненско. Много благодарим. Всичко добро.
0: А, във Варненско може би не може
1: да. Това е другото. Всичко хубаво.
0: И на вас.
2: Лек ден.
1: Иначе относно големите строежи, финално Васил Василев, господин премиер, правилното в случая е строителите, които притежават много непродадени апартаменти, а върху тях не се дължи данък, докато не ги продадат. До една година, според предложението на Васил, след влизане в експлоатация, ако не се продадат, да се дължи двоен данък. Ако това се беше случило по-рано, нямаше да има имотни балони, защото когато наближаваше годината, щяха и цените са други.
3: Делян ни е написал така, не може ли вместо да го вдигнем, да се хванем и да го сметнем? Плащам 400 евро за нов апартамент, заедно с подземни улици и тераси, градинки и не знам си какво. Отсреща панелките плащат 40 евро, а апартаментите им струват колкото мое. За паркомясто данъка ми е 6 цента.
1: Нели Генова, масово се крият данъци от найеми. Ако имаш второ, трето и прочие жилище, което

0: е празно, по-висок данък. Но ако го даваш под наем, плащаш данъци от наеми.
1: Да, това е когато се сключва сделка в сивата икономика, т.е. не се декларира, не се прави договор за наем, но пък тогава рискуваш наемателя в един момент да не ти плати наема, да стане и да си тръгне.
0: Да, но тя дава примери, че след като във втория случай, като плащаш данък от наем, тогава да не дължиш, нали ти си плащаш.
1: Това по някакъв начин те пази, гарантира ти и правата, защото
0: точно
1: има
0: така
1: и други случаи, когато наемателя не плаща и не ще да си излезе от жилището и не мога да го изкараш.
2: Няма да напусна.
0: Срещате ли проблем с всичките наемодатели във всичките жилища, които притежавате? И честно ли е да плащаме още по-високи данъци за второ и трето жилище? Питаме днес в Тройка на разсъмване.
3: The best of Тройка на разсъмване.
4: Каква е вашата лятна история?
5: Романтична или приключенска?
4: Пълна с адреналин или релаксираща?
5: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар или Лианци.
4: Защото летните истории започват с добра находка.
5: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар или Лианци.
6: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
7: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
6: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
5: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
8: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
9: Поръчката иде.
10: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
11: Майсторе, върви ли и залепили плочките? Море и чайки чувам около тебе.
12: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
11: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
12: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
11: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
5: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Музиката.
13: Витуша, следвай музиката.

0: Шоуто на Радио Витоша. Новините.
1: Пловдивският окръжен съд ще се произнесе по искането на прокуратурата за отмяна на паричната гаранция за единия от младежите, уличени в нападение и побой над непалските граждани в центъра на Пловдив преди около 3 седмици. Макар и с повдигнато обвинение за нанасене на лека телесна повреда по хулигански подбуди, 18-годишният Теодор Велев беше освободен под гаранция от 700 евро. Днес прокуратурата протестира това решение и настоява той да бъде задържан за постоянно в ареста. Втори обвиняем по този инцидент, 17-годишният Ангел е с мярка за неотклонение под надзора на инспектор от детска педагогическа стая. Междувременно пълнолетният му съучастник се оказа сред арестуваните при полицейската акция срещу нацистския клуб в Пловдив през уикенда. Електроснабдяването в Европейския съюз може да бъде изправено пред затруднения през следващите седмици, предупреди еврокомисария по енергетиката Дан Йоргенсен. Социалната мрежа X Йоргенсен пише, че продължителните високи температури и рекордно ниските нива на водните басейни оказват натиск върху производството и потреблението в Централна и Югоизточна Европа. Той пояснява, че в момента ситуацията е стабилна и няма краткосрочни рискове за надежността на системата, но се очаква това да се промени през идните седмици. На този фон Reuters цитира унгарския премиер Петер Мадиер, според когото атомната електроцентрала ПАКШ няма да спира работа напълно, защото се очаква нивото на Дунав да остане достатъчно високо. Според Мадиер, постепенно ще бъдат рестартирани 6 турбини, а пълния капацитет ще бъде възстановен до четвъртък или петък следващата седмица. Русия започна да внася горива за вътрешния пазар на фона на недостига, предизвикан от украинските атаки по петролни рафинерии. Това заяви руския вице-премьер Александър Новак. Вносът е започнал, но не е ясно какво е количеството и от кои държави. Приети са и нормативни промени, които позволяват производството на горива с по-ниски екологични стандарти. Според руски медии петрол или

0: дизел и има само 28% от бензиностанциите в страната. В хода на лятото най-малко 16 рафинерии частично или напълно са спрели нефтопреработката. Колумбия отчита 314 жертви 10 дни след земетресението с магнитуд 7,4, което разтърси страната на 10 август, сочи бюлетин на Националната служба за управление на риска от бедствия, публикуван вчера. Институцията уточни, че 262 души все още са в неизвестност, увеличи се броя на ранените на 4437 и съобщи за 364 спасени. Броя на разрушените жилища нарасна до 30664, а други 136946 са повредени. Срутили са се 302 сгради, предимно в Кали и Перейра. Щетите са регистрирани в 352 здравни заведения, 3470 учебни, 4971 обществени сгради, 58 моста за автомобилно движение, 13 пешеходни моста и 5 летища. Това беше най-силното земетресение в Колумбия през последния четвърт век. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Шотландският Селтик направи голяма крачка към основната фаза на Шампионската лига, след като победи с 3-0 от дома австрийския ЛАСК в първи матч от плейофа за влизане в основната фаза на турнира. Гостите отбелязаха още в 30-та секунда на Селтик Парк, когато Камерън Картер Викърс не прецени една топка и Мозе Сусор се откъсна и се разписа, но голът беше отменен заради засада. В 26-та минута Селтик поведе с гол на Нигрен. Топката стигна до шведа на границата на наказателното поле и той откри резултата след великолепно изпълнение. 12 минути по-късно Доран удвои аванса на шотландците с мощен удар от въздуха. След почивката удар на Кала Макгрегор срещна гредата след рикошет. В 67-та минута Доран направи двойно с Нигрен и се разписа за втори път в матча. В други срещи е Поел Берешева, Сабах 2-1. Неймеген Бодю Глимт 1-3 и Славан Братислава Целие 1-1.
1: Подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е слънчево и горещо. След обяд незначителна купеста облачност ще се развие над планините от Рило-Родопската област. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 26 и 30 градуса, температурата на морската вода 24-25 градуса. За повишаване безопасността на движение в петък и неделя след обед се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до КПП Кулата. Временната промяна на организацията на движението се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път. Ограничението е между 16 и 23 часа.
1: Най-големите хитове и твоето

0: беста в Тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в Тройка на разсъмване тази година по някое време?
2: Добро утро.
3: Добро утро. По темата.
2: Да.
3: Значи, тези хора първо трябва да има часовете да се повишат. Най-малко да стане 150. Защото сега, ако взете въпрос на слушателите, какво трябва да изучава един курсист, те какво си отговорят? Много интересно.
4: Mm-hmm. Друго,
3: нали,
4: какво
3: това трябва да изучава 7-8 елемента. Той го се ги научи за 35 часа в момента, както е. Mm-hmm. Не може да ги научи.

0: курс е, но и към, трябва да се повишат часовете и така. Най-малко 150 часа да бъдат.
1: Най-малко. А трябва ли да си крием ключовете като оръжието в личен сейф в спалнята?
2: Докато не вземе книжка, да, да. Точно.
0: Еми, щом децата са в такова състояние, ето да правят такива неща, да взимат без разрешение колата, ще правят шега с колата. То трябва, както каза си Алексей Кицаков, тук е бившия шеф на КАТ, ми викате, трябва от малки от 7 годиши, както детската градина да се обучава, да знаят какво, нали, какво представлява автомобил, че е опасно, не може да си играят с това нещо, да имат обучение в училище, часове и така нататък. Те като имат възпитание, като правило, като се ми разяснява и в училище, и вкъщи, постоянно като им се говори, като се дава добър пример и те и нещо ще приемат, нали?
2: Те, ако имат възпитание, въобще ти пипат нещата, е проблем.
0: Моля?
2: Ако имат възпитанието, въобще да ти пипат нещата, е проблем, без значение дали са ключове, козметика или пари.
0: Да, да, то като знае, че не трябва, като е детето в нормално състояние, не иска да прави такива работи, като му е интересно, ето, да има специален полигон, дето да ги учат и както искат там някаква специална си пласа, ако трябва някаква такса, да ходят там да го обучават родителите и други роднини и така надат. Да го обучават, да. И в курса вече, не ви казвам, часовете трябва да са минимум 150, от автоинструктори се мълчат по тази тема. Този дето е тук от автоинструктора Красмир Георгиев от Асоциация за, за обучение на автомобилистите. Той много говори, той хубаво ги говори работите, обаче трябва да се повишат часовете. Той това не го казва. Аз не знам, що не го казва.
2: Мишато периодично се коментира и че щяло едва ли не, но се оскъпи.
0: А да не се оскъпи. Ами ще се оскъпи, ама хората ще знаят, че е скъпо и че е трудно и че е минало обучение и вече се научил. Не да бъде тук някакъв полу... Не знаеш, полузнаеш, а да бъде добър. Той трябва да излезе от курса добър шофьор, да бъде минимум добър. После се развива, да стане много добър.
1: Да, ами? Да.
2: Ясно. Добре.
0: Защото е така, няма как да е. Той трябва да тренира, да знае,
1: да приема тия знания. Да има
0: опит. Неща са такива. Но хората го имат сега, го взимат за кой сега. Автомобила го имат за така.
1: Ясно, благодарим ти много.
2: Хубав ден и до скоро.
0: Хубав ден, успех. The Best of тройка на разсъмбане.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 20 до 23 август в Лидъл. Хляб със семена с 50% намаление за 75 цента с Лидъл Плюс. Свински ребра с Pear Ribs с марината за 6 евро и 79 цента килограма с Лидъл Плюс. 2 литра прясно мляко Верея за 2 евро и 55 цента с Лидъл Плюс. Български деликатесен пъпеш с 50% намаление за 79 цента килограма. И български селски розови домати за 2 евро и 69 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.

0: Витуша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
1: И най-излъчваните хитове.
2: Витуша, топ 20.
0: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
1: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
0: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
2: Витуша, топ 20.

0: Слушаме.
1: За темата за манекенелите.
0: Да.
2: Давай.
1: Искаме да кажем, не може на българа, на каквато е манекенела да е, той почти менталитета му на каране е много лош. Да, по магистралите има участъци, компрометирани манекенели, не отговарящи. Но не може и по малките пътища и всякъде, всяко изсили, не внимава. Ето пътувам аз за работа. Всяко изкара като на състезание.
0: Абсолютно си прав, обаче пък в същото време все пак да подсетим, ето и преди малко го казах, ние като шофьори трябва да носим отговорност как караме, но ситуацията с мътаните мантинели не трябва да се прехвърля само върху шофьорите. Все пак да. Трябва да има и условия за каране, като качествени настилки на пътя и
3: да,
0: въпросните.
3: Дубки.
0: Точно така.
2: Какво ще стане, представи си, ако на един двулентов път, обикновен, междуселски, по средата на осевата линия има колчета, така че и да искаш да минеш на срещното, да не можеш.
0: И да не да ги няма тези безумните изпреварвания. Това все пак възпитава шофьорите. Защото като казваш на българина, ако ги има примерно в други държави, колчета, различни форми на ограничение, то така се възпитава на пътя. Не се възпитава като те пуснат на юруш.
4: На дупките.
1: Пътувал съм на Кресненското по ДФЛ миналата година.
4: Да.
1: Колчета, той се бута през колчета и как ги минават, просто там е някакъв ужас.
0: Пак ги сложиха.
4: Да, по-добре е с колчета, защото караха в насрещното.
1: Да, но пак има някакви идиоти, които...
4: Ето, идиоти винаги има сега.
1: Да, заобикалят ги.
0: Да не забравяме, нали, все пак и чуждестранните тирове, паятурски, колко пъти са предизвиквали катастрофи, така че въпросът е и условията на пътя какви са.
1: Нашето село е точно до автомагистрал Марица, на 1 км.
4: Така.
1: И постоянно виждаме, постоянно при нас пак някакъв един мел. Манекенел, не знам дали беше нацията му турчен или българен, не? Но пак беше ги смел.
4: Да.
1: И има много. Има и те, повечето кария износени гуми, кария, тя и чувствата няма гаранция.
0: Верно.
1: Че да. Няма да...
0: Добре, а на теб това ли ти е работата? В смисъл, караш някакво превозно средство или просто нормално?
1: Не, пътувам по принцип. Не карам превозно средство. Нали? Автомобил карам, де?
0: Да, не е по работа.
2: Това не ти е работа, нали? Да.
0: Ясно.
2: Да. Ами да ти пожелаем лек и безопасен път, ами ако си отваряш очите.
1: На вас приятен ден.
2: Всичко добро.
0: Благодарим.
1: Комплексни са нещата.
2: Точно.
0: Благодарим много.
2: Благодарим ти. The best of тройка на разтъмване.

0: Беста в Тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в Тройка на разсъмване тази година по някое време?
2: Подкрепям това закуска с супа.
3: А свинските кръчета и ушите къде останах?
4: Те
2: са хубави, но са хубави и зимата да седат.
3: Обясни сега защо подкрепиш супата и въобще идеята за нещо топло изготвено сутрин.
2: В момента е 22 градуса, следвам тръгвам към вашия прекрасен град, да се стопля една звездка по тя с чесън и люто и да се изпота още повече.
4: Да,
2: не
4: така се.
2: Не мога ли да взема пача? Поне така се мисля.
4: А каква може супа е...
2: Яйца, които да едат.
4: Да, а каква супа е подходяща за закуска?
2: Най-хубавата супа е пилешка, гъбена, зеленчукова, топчета, валчета, всички различно и казва. Но и ни хубави бухти или мазни микичета с сирени и сладко също не са...
4: За изхвърляне, да.
5: Румен, аз като хапна така и ми се доспива преди дълъг път, в никакъв случай не би хапнал толкова обилно.
2: Знаеш ли защо се преспива?
4: Що?
2: То е доказано, кръста влиза в стомаха и не можеш да мислиш и нямаш оросяване. И затова те преспива.
3: Да, съм така... Ти се обади човека, ти го обясни научно.
4: Аз съм така 90% от времето, не от храната.
2: Да. Иначе, принципно, аз, както всеки един уважаваш селски човек, живееш в града, харесвам сезонната храна. Сега е пълно с краставици, жълт боб, пресни картофи, тиквички, домати, всякакви такива. Аз, по принцип, вечерям само салати. Много салати ям. Цяло на вечеря. Обяда ми е най-силен, готвено. Не обичам такива гурмета да си кусам на обедно меню, да ми удерят кожата и да ми стоят една... Пържола като за новородено дете петата.
3: Я кажи, колко ти е голяма салатата вечер? Като купа за 4 човека или?
2: Ходява ли си на времето по селските сборове, да знаеш чиниите колко изглежда една селска чиния за курбан? Точно толкова.
4: Не съм е забелязал.
2: Малко по-голямо от това, което се сервира по ваше заведение, салата 350 грама. Някъде около 450.
5: Това добре, Румене, обаче ти тая салата

0: Така, на сухо ли я преглъщаш?
1: Едва издържа. Добре, да не ти ли се разширя стомахчето с тези количества, кажи?
2: Какво?
1: Не ти ли се разширя стомахчето с по-големи количества или това...
2: Не, сутрин всеки ден се гледам, не си разширен.
1: И си се харесвам. Всеки ден се гледам и си се харесвам.
2: Аз правя между 9 и 18 хиляди крачки на ден.
1: Ама това ти е чисто в работен план се налага.
2: Не. 4000 с кучката сутрин и вечер и отделно после в работен план и всякакви други. Аз карам велосипед и над човек там.
0: Ясно.
1: Това с кучето, да разбирам, при наличие на 3 деца, закона в семейството е, че никой от децата не извежда кучето. Това си го знаеше преди да го вземете,
2: да,
1: нали?
2: Да, всички искат да имат куче, но никой не иска да му...
1: Еми, те ще го правят като пораснат. Пък същата история, като теб, нали знаеш?
2: Аз гледувам тези дни.
1: Имам предвид не с това. Не знам дали ще е точно с това куче, но да, родителите знаят, че когато децата искат куче. Но все пак това пък ви е споделена емоция. Знаете си, кое ви е първото.
2: Да. Ние като цяло, моите деца са възпитани в голяма почет към животните. Ние сме изпратили няколко птички към зелени балкани, лястовички. Отглеждахме един Веселин Маринов. Пейше ма, аз си пейше тази лястовичка. Врапчета наскоро пратях.
1: Лястовичката, която сте отглеждали, се казвала Веселин Маринов.
2: Точно така.
3: Ами да, що те пее.
1: А колко време живя при вас?
2: Еми, точно когато намерихме кучето, 2-3 седмици.
1: А Веско кога отлетя?
2: Еми, когато му отворихме клетката и беше достатъчно голям, ние считаме, че така трябва да стане.
0: Супер, браво. Леле, Рубен, е хубаво, че не сте гледали Гарван. Кой знае как щехте да го кръстите?
1: Мисъл, че е заякнал и е могъл да разпери крилца.
2: Да, разбрата, да.
3: Браво.
1: А откъде знаехте, че е момченце?
2: Предположих ми, къде да знам. Може и детската е бил. Нямам деца. Нали знаеш, онзи лав мъжа, аз искам момче, ми момиче. Ами аз пак се укръста момче. Нека да си момиче.
1: Да. Ай, не знам. Добре, а какво ще правиш в София последно?
2: Служебно.
3: Браво.
0: Еми, да ти пожелаем
3: ти успех. Да, е тук с бизнес начин.
1: Да, кратичко по магистралата. Чао, всичко добро.
2: Чао.
1: Ако искате и вие може да звъннете сега, чакаме ви в тройка на разсъмване.
4: The best of тройка на разсъмване.
5: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
6: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
7: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
8: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
9: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
10: Ще открия нещо ново.
11: Ще бъда по-организирана.
12: Поне ще опитам.
13: С Сиела на училище!
14: Бъдещето започва от днес!
15: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два суперуспешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmo.bg от Animation Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Министър-председателя Румен Радев обсъди с представители на технологичната компания Exxon възможностите България да разшири способностите си за засичане и противодействие на дронове. В срещата в Министерския съвет участваха още военния министър Димитър Стоянов, вътрешния министър Иван Демерджиев и министъра на правосъдието Николай Найденов. Основна тема на разговорите беше модернизирането на системите за защита от безпилотни летателни апарати, включително на нови технологични решения в националната система за сигурност и отбрана. Необходимостта от ускоряване на работата в тази посока се свързва и с инцидента от преди няколко седмици, когато дрон примамка навлезе през северната граница на страната. Впоследствие стана ясно, че апарата не е бил засечен нито от румънските системи, нито от комбинирания център за въздушни операции. Баща и син са задържани в София за разпространение на психотропни лекарства чрез интернет. Двамата са предлагали медикаментите в социалните мрежи, а доставките до клиентите са извършвани чрез куриерска фирма. Синът е на 26 години, бащата на 50. При претърсванията са открити над 3000 блистера с лекарства. Те са били съхранявани в апартаменти, които двамата са наемали и използвали специално за тази дейност. На адресите, на които са живеели, са открити основно пари. Част от лекарствата са били вкарвани от Сърбия, а други са били набавени от България. Двамата са рекламирали лекарствата в социалните мрежи. Клиентите са избирали какво искат да поръчат, след което комуникацията е продължавала през Viber. Пратките са били изпращани до адреси в различни части на страната. По оперативни данни, бащата и синът са реализирали между 2 и 3 хиляди евро на ден от наложени платежи. Лекарствата са били купувани на значително по-ниски цени и препродавани с голяма надценка. Поскъпването на горивата по бензиностанциите у нас продължава и през последните дни. Според търговци, литър дизел съвсем скоро трайно ще премине границата от евро и 80 за литър. Към момента цената на дизел на малка бензиностанция във Велико Търново е 1,77. Цената в складовете на едро е 1675 евро за 1000 литра, ако тя не бъде променена в близките два дни. Цените на горивата отново ще скочат, посочи Николай Николов от Сдружението на малките търговци на горива. Той смята, че първо трябва да се задоволява вътрешния пазар, а не да идват чуждестранни камиони да товарят от нашите бензиностанции. Експертът настоя правителството да вземе спешни мерки. Южна Корея твърди, че Северна Корея притежава между 80 и 120 ядрени бойни глави. Изявлението на министъра на отбраната идва след съобщението на американския президент Доналд Тръмп, че планира да се срещне с севернокорейския лидер Ким Чен Ун. Министърът на отбраната на Южна Корея Ан Гьобак заяви, че Пхеньян разполага с много повече ядрени бойни глави, отколкото смятат

0: Съединените щати. Президентът Тръмп твърди, че Северна Корея има 57. Южна Корея традиционно избягва публичното разкриване на подобни оценки за ядрения арсенал на Северна Корея и не признава официално Пхеньян за ядрена държава, следвайки дългогодишната си политика в подкрепа на денуклеаризацията. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Томи Пол спаси матчбол по пътя към изненадваща победа 4-6-7-6-6-4 над поставения под номер 1 Александър Зверев, с което се класира за четвърт финалите на турнира по тенис от сериите Мастърс 1000 в Синсинати. Срещата беше прекъсната за 90 минути в седмия гейм на втория сет заради дъжд, а след това имаше още 2-5 минутни паузи за подсушаване на корта. Шампиона от Ролан Гарос Зверев имаше възможност да затвори мача при 6-5 в тайбрека на втория сет, но изпрати воле в мрежа. Германецът отново взе предимство в решаващия сет с пробив за 4-2, но Пол върна пробива в следващия гейм, а след това проби отново за преднина от 5-4. Американецът сервира уверено, за да си осигури победата, която е трета за него срещу Зверев в последните им 4 срещи. Следващия съперник на Пол е финалиста от Ролан Гарос, Флавио Коболи, който се бори 2 часа и половина, за да осъществи обрат срещу испанеца Рафаел Ходър 4-6-7-6-6-3.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес е слънчево и горещо, след обяд незначителна купеста облачност ще се развие над планините от Рило-Родопската област. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 26 и 30 градуса, температурата на морската вода 24-25 градуса.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Стигнахме и до предпоследния работен ден от тази седмица, заедно и в четвъртък, първи след 10 тук, BB Rex и Faithless в New Religion.

Рано се слиза в първите 11 минути от 10. Време е, да, за пореден рожденник, макар че води сравнително по-тих живот от преди кариерата и остава белязана от няколко роли, които, разбира се, трудно могат да бъдат забравени. Можете ли да заложите за кого става дума? За Ким Бейсингър, която отново попадна в обективите на папараците, но този път без да е на червен килим, премиера или да става дума за нов холивудски проект. Единствено и само, докато върши своите ежедневни задачи, небрежно облечена, така както може да срещнете милиони други по света, по тениска и дънки. С руса коса на кок, големи черни очила и обемна чанта, актрисата изглежда далеч от образа на жената, която се превърна в един от най-разпознаваемите символи на Холивуд през 80-те. В крайна сметка не има неща, които трудно могат да бъдат забравени, от момиче на Бонд през 9 седмици и половина до наградената и с Оскар роля в Поверително от LA, като точно това име, което познаваме, но малко по-дълго, Кимила е първото, родено през 1953 в Джорджия, в семейство, на което да бъдеш артист или изобщо човек на изкуството не е никак чудно, а работата и като модел преди постепенно да се насочи към актьорството, е от началото на 70-те, когато вече пък получава предложения за телевизионни и филмови роли, включително за Ангелите на Чарли, но отказва тази роля, като в крайна сметка отива в друг филм. Големият ти пробив помнят тези, които помнят. През 1983-та тя стана момиче на Бонд в Никога не казва и никога с Шон Конъри, а филмът е последното превъплъщение на актьора като Джеймс Бонд и постави младата актриса на картата на Холивуд сигурно и ясно. Другите роли имаме много да преговаряме в крайна сметка, защото те не са една и две, говорим за десетилетия в киното. Да, доста стаж в музиката пък натрупа тази Майли Сайрус.

0: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
1: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
2: Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майсторлъжки мезета орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
4: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
3: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
5: Само 5 минути. Казват всички, никой не излиза на време. Герака беге.
6: Красива баня.
5: Опасни мисли. Герака беге.

Дуа Липа и нейното Худини направи тя магията и май си взе истински Джеймс Бонд под покрива, но ще видим дали пък Калъм Търнър ще влезе в тази роля в следващия филм. Ще разберем в края на годината. А повече за този филм, който в момента бие бокс офис чартовете, съвсем скоро.

dve minuti sled, da si ti povem na smeru, to je to, seksi. Jaz ne znam dali tako go sprijemate, no kogato vinegi ima geroj od super vselenite po triko, može tako da go prijemate. Както идея за Spider-Man става дума, нов ден, това бе сред най-очакваните филми за годината и поне по отзивите на критиците и това, което успя до момента да придобие като приходи, вълнението и търпението на феновете може да се каже, че е било оправдано. Не мога да им го споделя, не гледам подобен род филми, но както и да е. И предвид успеха на заглавието, съвсем очаквано е този, който е в главната роля, Том Холанд, също да получи щедра и добре заслужена печалба. Само за първия си премиерен уикенд, четвъртия самостоятелен филм с негово участие покори бокс офиса с 932 милиона долара приходи, ставайки втория в историята с най-висока печалба само за първите три дни от своята премиера. През следващите няколко дни филма надхвърли милиарда, което всъщност е таванчето, което се гони. След това оттам нататък всичко е добре дошло отгоре. През изминалия уикенд, само след третата седмица от появата си филма премина и печалбата. Следващото ниво 2 милиарда в глобален мащаб. Този главоломен успех няма как да не се отрази естествено на приходите, които влизат в джобчетата на актьорите, защото мисля, че техните договори са обвързани именно с това как се представя филма. На свои източници се позовават

0: тези, които са писали нещото, актьорът би трябвало да спечели общо над 100 милиона само за появата си в последния филм. И предвид, че само две седмици по-рано излезе и другия бокс офис хит, в който участва Одисея, той вече се нарежда сред най-високо платените актьори в Холивуд, което не е повод да се оплаква. Иначе това е доста голям скок, защото за първото си участие като Питър Паркър в Капитан Америка през 2016-та прихода на Том Холанд е бил едва четвърт милион. Заплащането му нараства двойно за първия му самостоятелен филм Спайдърмен през 2017-та и оттам нататък всичко започва да расте като една голяма снежна топка. Увеличението на заплащането го превръща в един от най-добре платените участващи в продукциите на Марвел и следва траекторията на други успешни имена, които успяха доста добре, както се казва, да захлебят от цялата тази работа. Робърт Дауни Джуниор и Скарлет Йохансон. Скеца и тук след малко. Габриела.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Добре, на едно си имам включване от Север. Моранди, нали, бяхме ги забравили новото от тях. Мискали в 15-та минута преди 11. Не с тази титла, а направо с още по-високата принцеса. За Даяна става дума. Лорд Спенсър, който всъщност е нейния брат, подготвя книга, в която то малко, както викаме, след дъжка чулка, но тепърва ще се опита да се бори с неистините по нейна адрес. Братът на Lady Di, Чарлз Спенсър, ще публикува книга, която цели да представи живота на покойната принцеса, естествено мината през призмата на неговите лични спомени и наблюдения. Лебедова песен, Даяна, моята сестра. Това е името, под което книгата излиза, поне на острова на 22 септември. Желанието е да говори от името на принцеса Даяна и да покаже коя е била тя отвъд публичния образ, който и сама създаде, който и медиите и създадоха, между другото. Всъщност той описва сестра си като неповторима, динамична личност, изпълнена с любов, която оставила трайна следа в света, въпреки това, че си замина рано на 36, а с наближаването на 30-та годишнина от това трагично събитие в Париж през 1997, Спенсър отново е получил множество запитвания за интервюта и това го е подтикнало да събере своите мисли, спомени в една книга, за да противодейства на неистините, които продължават да се тиражират и са се превърнали наистина в широко разпространени заблуди. Още за книгата, тя продължава линията, която Спенсър следваше и в прочутото си прощално слово в Уестминстърското абатство преди 30-ти на години, определяйки Даяна като същността на състраданието, дълга, стила и красотата, което не беше грешно и всъщност тя представляваше точно това. В същия момент нейният брат критикува и медиите, които я бяха превърнали в най-преследваната личност на модерната епоха.
1: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
1: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
3: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките, а първите 100 са подарък от нас. Lidl заслужава си.
4: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
5: Рокфест Хоталич Севлиево. И тази година събираме на едно място рок легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!

Mystical Magical с Benson Boone, 2 минути до 11. Добре, най-вероятно и утре може да го наречем точно така деня, защото ще е най-после петък и поредния уикенд от месец август. Време до новините за Sophie and the Giants и Purple Disco Machine. Сега в Paradise.

0: Новините.
1: Има очакване от демократичната общност Андрей Гюров да заяви своята кандидатура. Това най-вероятно ще се случи в следващите дни, заяви пред нова заместник-председателя на Народното събрание и депутат от Демократична България Атанас Атанасов. По думите му, забавянето около кандидатурата на Гюров не означава, че инициативата се е провалила. Промени се механизма, по който това ще се случи, коментира той, и обясни, че още преди година по негова инициатива е бил създаден формат с широко представителство, който да търси механизъм за излъчване на един кандидат на демократичните сили. Сега процесът се развива по различен начин, каза Атанасов. Според него основната цел е да бъде мобилизирана проевропейската демократична общност. Това е единственият вариант да се противостои на тази концентрация на червена власт в България, категоричен е той. Международният анализатор Мартин Табаков и заместник-председателя на ВМРО Милен Михов определиха като малко вероятен пряк ракетен удар на Иран срещу България, но предупредиха, че при продължаваща ескалация не бива да се подценяват рисковете от терористични саботажи или други хибридни действия. Според Табаков, посланията от Техеран трябва да се разглеждат най-вече като предупреждение към Вашингтон. Той припомни, че подобна позиция била изразена от началото на иранския генерален щаб, още преди публикациите, свързващи темата конкретно с България. Според международния анализатор, през последните месеци се наблюдава съществена промяна в поведението на Иран. Докато по-рано Техеран е реагирал предимно пропорционално на предприятия срещу него действия, сега демонстрира готовност сам да повишава напрежението. Пряк въздушен или ракетен удар срещу българската територия, включително срещу военен обект като летище Безмер, е твърде малко вероятен, но заплахата от терористични или хибридни действия е много по-реалистична, каза Михов. Само дни след като новите електрически влакове започнаха да превозват пътници из България, един от тях беше надраскан с спрей на гара Благоевград. Още при пускането на мотрицата

0: Писите министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев призова хората да ги пазят. Министерство на транспорта вече е подавал сигнал до компетентните органи за установяване на извършителите. Мотристата стана обект на вандалския акт, вече е извадена от експлоатация и ще бъде предадена на Шкода за почистване. Все още не е ясно колко ще струва това. България е на първо място в Европа по регистрирани случаи на морбили, като до 18 август са доказани 534 случая. Това каза пред нова директора на Националния център по заразни и паразитни болести, професор Ива Христова. По думите и страната в момента изпреварва Румъния, която през последните две години също е регистрирала голям брой случаи. Епидемичният взрив е започнан в края на март. През последните седмици се регистрират около 20 нови случая седмично. Това означава, че броя на заболелите не нараства рязко, но инфекцията продължава да се разпространява. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е слънчево и горещо, след обяд незначителна купеста облачност ще се развие над планините от Рило-Родопската област. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 26 и 30 градуса, температурата на морската вода 24-25 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Ето ни в следващия офис брейк час с дати. Тук той е първи след 11. Take me there.
3: Следвай музиката.

Glass Animals в Heat Waves. Избутахме и 12 минути от 11. А всъщност горещите вълни не под формата на явление през лятото, защото не мисля, че има нещо необичайно, а толкова колкото пък може да предизвиква и да продължава да предизвиква вълнение дамата, която все още се води първа в Съединените щати, за Мелания Тръмп става дума. Образът и винаги е бил един от трудните за разгадаване. Много мистерия, особено след края на първия мандат на естествено нейния благоверен, който бе придружен с предположенията, че двамата в крайна сметка май са стигнали своята заедност до края и повече няма да ги видим, но не е така. След като семейството се завърна в Белия дом, първата дама предприе по-различна стратегия, значително по-малко време под светлините на прожекторите, и това очаквано предизвика още по-големи подозрения какво се случва в личния свят на двойката. В последните седмици Мелания отново се е скрила от погледите, които се питат къде е. Последната и публична поява всъщност бе точно преди месец и малко и бе свързана с наличието и на финала на световното първенство по футбол. Това беше на 19 юли, а тези 30 и няколко дни инкогнито накараха телевизионния водещ Джимми Фелън да изкаже в ефир своята интересна и шеговита теория за случващото се в своето шоу. Той се пошегува, че когато Доналд Тръмп е разбрал, че неговата съпруга не се е появявала на публични места от близо месец, е казал, че това не е голяма работа, защото самият той не я е виждал на четири очи от 2 години. А всичко, което знаме, че ще бъде наистина лудо, когато разберем, че тя всъщност е избягала с Мич МакКонел. Това ще бъде наистина странно. Това са шегичките на Фелън. Явно с тези думи водещия взима на прицел факта, че самият Доналд Тръмп наскоро навърши 80, доста по-възрастен от Мелания, която пък явно има влечение към подобни мъже. Иначе предположението за подобна афера изглежда напълно в кръга на шегата. А когато я правиш на гърба на лице като Мелания, що се отнася до нея, желанието и да бъде далеч от публичното

Внимание не е равнозначно на нежелание да работи по своите задачи и каузи, защото тя не е спирала. Напоследък се говори, че работи по нов документален сериал. Сякаш игралния филм ни беше малко, който ще бъде пуснат премиерно в платформата на Amazon. Очаква се той да даде още по-задълбочен поглед върху личния живот и да я покаже в една друга, неподозирана светлина. Но колкото хората тичаха до киносалоните да гледат филма за нея, мисля, че и този сериал е обречен на същия успех. Не знам защо хората смятат, че са толкова важни и някой иска постоянно да гледа какво се случва в живота им. Суета. Мистер Проб сега в Waves.

0: Vibe the Vibe. Алекса, прибирам се.
1: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
0: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатизирам стал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
2: За вас думата е сигурност, за контракт Сити отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракт Сити – вашият нов дом.
3: Търсите сигурност за покрива си.

0: Изберете Керемиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл ръжено пшеничен хляб с 50% намаление за 58 цента. Свински врат без кост за 3 евро и 59 цента килограма. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. 12 броя пиринско младо пиво за 5 евро и 89 цента. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
3: Поръчката иде.

0: Витуша. Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

Малко след 11:30 с Алекс Уорън, Форни Нари, не можем да излезем от света на необикновените, защото там се случват по-интересните неща, няма защо да се лъжим, защото за хора като нас няма кой да пуска нон-стоп постове в Инстаграм или каквото и да е. А тези, които са под лупа също, като двойка в момента, това са Ана де Армас и Том Круз, но в крайна сметка може би тя е оставила в миналото романса си с холивудската икона, след като беше хваната да се отдава на разни работи с новата си половинка, заснета на почивка в венецуелския с венецуелския музикант Алберто Монтенегро и приятели в Испания. Преди да се отправи към водата, Де Армас залепва целувка с Бето на брега, обгръщайки врата на певеца, и в крайна сметка двамата се вижда, че и без да са залепени един за друг, прекарват добре времето си, държейки се за ръце, правейки си селфита и изследвайки терена на испанския остров. Де Армас изглежда запленен от новото си похождение. Връзката с новия любим идва само месеци, след като тя прекрати романс с Том Круз, и актьорите, те са си казали вече по едно чао още миналата година. Аз съм пропуснал, не че ме вълнува, но не знам, много бързо и лесно се преминава от цвят на цвят.

хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Минели в Miss You More 15 минути останаха до 12 и още може би малко търпение за почитателите на сериала Убийства в сградата, който започвайки да излиза през 2021 и до днес е сред най-награждаваните сериали. 61 номинации за Еми, от които 7 спечелени статуетки, както и 20 номинации за Златен глобус, включително за най-добър комедиен сериал. Именно в тази категория сериалът, създаден от Мартин и Джон Хофман, ще се бори за Еми и през този септември, а междувременно снимките на 6-тия сезон вече наистина вървят с пълна сила във Великобритания. През това време е ясно и коя е поредната звезда, която се присъединява към актьорския състав. Новината е обявена в инстаграм акаунта на сериала Големия клюкарник. Така, включени са трима от основните актьори: Селина Гомес, Мерил Стрип и Мартин Шорт. Имахме толкова много невероятни гозвезди в Лондон, казва певицата Селина Гомес в клипа преди нейната колежка. Както се казва, класата в тази работа Мерил Стрип да добави да, но ни липсва само една, и след това в кадъра се е появила и Оливия Колман, а именно носителката на Оскар ще е най-новото попълнение в сериала, разраствайки списъка с гостзвезди още повече. Останалите да ги изброяваме няма смисъл, разбира се, всички, които го следят, чакат с нетърпение предстоящия 6-ти сезон на криминалния сериал, където пък действието ще се развива в Лондон. Аматьорският детективски екип ще се впусне в ново разследване, което всъщност тези, които го следят, са видели на финала на самия 5-ти сезон. Все още без премиерна дата за излъчване, в крайна сметка се работи, снимките го показват също. Африканизм All Star сега.

0: SB.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
2: Знаеш ли, че златото ти може повече? Ако имаш бижута, които вече не носиш, с новата услуга на Ауродомус може да получиш средства за тях още днес, като запазиш възможността да си ги върнеш или пък да получиш стойността им за покупка на инвестиционно злато. Разбери повече на aurodomus.bg или посети нашите магазини в София и Пловдив. Ауродомус, Ауродомус, Ауродомус.bg. Твоето място за сделки с злато.
3: В Лидъл не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Лидъл. Заслужава си.
4: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
5: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
4: И няма влага, казваш.
5: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
6: Рокфест Хоталич Севлиево. И тази година събираме на едно място рок легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!
7: Обратно към музиката.
8: Подкрепата на... Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: новините.
1: Нови ръководства на българския ВК Холдинг и ВК Енерджи Груп извършват пълна проверка на договора за доставка и търговия с електроенергия, след като са установени сделки, довели до значителни загуби за държавния ВК сектор. Това обяви на брифинг члена на съвета на директорите на холдинга Явор Стойчев. Той припомни, че ВК дружествата са сред големите потребители на електроенергия в страната. Над 50 държавни и общински предприятия използват общо около 650 000 мегаватчаса годишно. Именно за ограничаване на разходите през 2021 година е създаден ВК Енерджи Груп, подчерта Стойчев. Като един от проблемните случаи, той посочи обществена поръчка на ВК Бургас за доставка на електроенергия на стойност 48 милиона лева. По думите му, ВК Енерджи Груп е предложила най-ниската надбавка, но в последствие участниците са били отстранени с изключение на кандидата с по-висока оферта. След това условията били променени с два анекса, като преминали от борсова към фиксирана цена. Според представените от Стойчев данни, ефектът за ВК Бургас само до края на 2025 година е допълнително скъпяване с приблизително 324 000 евро. Бургас влиза в усилена подготовка за домакинството на Евровизия, а държавата ще осигури необходимата институционална и финансова подкрепа за провеждането на конкурса. Вицепремиерът Иво Христов се срещна с кмета на Бургас Димитър Николов. Двамата обсъдиха първите стъпки за подготовката на конкурса. Това беше един първи работен контакт между нас и кмета на Бургас. Бургас показва силна мотивация и изпреварващи действия, в които се убедих и по време на разговора, заяви вицепремиера Христов. По думите му, оперативната работа на екипите вече е започнала и има реален шанс необходимите процедури, включително обществените поръчки, да бъдат проведени в срок. Продължава до угасяването на пожара край Дупница, който възникна на 18 август в местността Елес Дере в района на Дупница, съобщиха от полицията в Кюстендил. На място работят противопожарен екип, два булдозера и гондола от община Дупница. Пожарът беше овладян от 8 противопожарни екипа и тежка техника от общината, но заради получилото се тогава задимяване в района, беше задействана и системата за спешни предупреждения в района. Ситуацията към момента е овладяна. Пожар в землището на село Мърводол, община Невестино, е възникнал поради небрежност вчера. Около 17 часа, казаха още от полицията. Огънят е засегнал площ от 20 000 квадратни метра сухи треви и храсти. Угасен е бил от противопожарните екипи, служители на Държавното горско стопанство в Невестино и местни жители. Гърция е готова да реагира на заплахите от Иран за евентуални удари по използвани от САЩ военни обекти в Югоизточна Европа, включително в България. При необходимост гръцкото правителство е готово да защити българското въздушно пространство. Атина е в готовност да окаже помощ на България чрез разгръщане на противоракетната система Patriot, съобщават гръцки медии, като се позовават на източници от Министерство на отбраната. Вероятно мястото за разполагане на системата е Дидимотихо на границата с България. От гръцка страна подчертават, че това е възможно в случай, че София поиска подкрепа, а решението на Атина ще бъде политическо, подчертават източниците. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Барселона спечели трофея Жоан Гампер след победа с 2 на 1 над Ал Ахли на стадион Камп Ноу. Хамза Абделкарим откри резултата след 30 минути игра, а в последните секунди на първата част Рафиня също се разписа след точно изпълнение от Дуспа. Зизо в 51-та минута реализира почетното попадение за отбора от Египет пред близо 55 000 зрители, които видяха официалното представяне на състава на Барса за новия сезон. Испанският шампион спечели този трофей за 61-и път. В неделя Барселона гостува на Елче в първи матч от новото първенство. Атлетико Мадрид започна футболния сезон в Испанската Ла Лига с победа. Отборът се наложи 2 на 0 у дома срещу завърналия се Фелита Малага в среща от първия кръг. Дебютантът Ли Канин с шут от границата на наказателното поле откри резултата в 70-та минута. 5 минути преди края на редовното време Алекс Баена с точен удар от фаул осигури дебютния успех в полза на Атлетико през новата кампания.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
1: Днес е слънчево и горещо. След обяд незначителна купеста облачност ще се развие над планините от Рило-Родопската област. Максималните температури ще бъдат между 33

0: и 38 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 26 и 30 градуса, температурата на морската вода 24-25 градуса. Днес и утре за премахване на крайпътна растителност временно се променя организацията на движение в участъка между 42 и 44 км на автомагистрала Хемус в Софийска област. Дейностите се изпълняват до 16 часа в платното за София, като за реализацията им поетапно се ограничава преминаването във външната активна лента, а колите се пренасочват по средната активна и изпреварващата.
1: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: Точно 5 минути минаха след 12. Влизаме и във втората половина на Office Break за днес с Another и 54 утра в Talk to You.

Рема и Селина Гомес в Countdown за нейните истории, участие в филми стана ясно в предния час. Сега е обратно към по-интересни неща, които всъщност няма как да видим, защото все още няма никой на Марс, освен машините, които се разхождат там и правят интересни кадри. Само ден след слънчевото затъмнение в Европа, НАСА успя да хване и затъмнение над Марс, защото и там се случват такива неща. На 13 август 2026 марсоходът е насочил една от камерите си към небето, хващайки прекрасен кадър, една от двете луни на Марс, която частично закрива Слънцето. По всичко личи, че това е доста кривия по форма фобус, по-голямата от двете естествени луни на седната планета. А ден по-рано наблюдатели на Земята в различни части на света станаха свидетели на пълното слънчево затъмнение. Тук нямахме такъв късмет. При него пък Луната наша премина пред Слънцето и временно го скри от погледа на хора в определени райони. Слънчевите затъмнения не са явление характерно само за Земята. На теория те могат да бъдат на всяка планета, която има поне една Луна. Ако естественият спътник премина между планетата и звездата, наблюдател от повърхността може да види как той закрива част или цялото Слънце. Така че ако имаше някой до марсохода на Марс, щеше да види как Фобос частично закрива именно образа на Слънцето. До момента хората са имали пряк достъп до това явление само от Земята. В крайна сметка, човешки крак се още не е стъпвал на Марс и не е ясно кога ще бъде променено, но пък благодарение именно на машините, знае много повече както за планетата, така и за това, че затъмнения могат да се случват и там и изглеждат, между другото, доста интересно, ако имате любопитство. Ed Sheeran, това.

0: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
1: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима», създаден за комфорт и още нещо.
2: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
3: Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майсторлъжки мезета орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
6: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
7: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
6: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.

Мистер Сакс убит, Александър Стан и да, почти 12 и половина на времето няма никакво значение. То всъщност върви против човешкия мозък и опита за това да се напънеш, да направиш нещо сам, вместо да го решиш по най-бързия начин, ползвайки въздесъщия изкуствен интелект. Все по-често тези модели се използват и изследването идва от оттатък океана, където за да изпълняват домашни и да пишат целия сета, просто учениците в момента не желаят да мислят с главите си, а ползвали единствено и само употребата на изкуствен интелект. Според специалисти обаче проблема може да е по-сериозен от нарушаването на академичните правила. Предупреждават, че прекомерното прехвърляне на писателския процес върху машини

въобще може да засегне самата способност на младите хора да мислят. И писането всъщност е технология за мислене. Това казва когнитивният психолог Роналд Келог, анализирайки последиците от избягването на всякакво интелектуално усилие, което изисква да напишеш нещо самичък. Има и друг аспект на проблема. Все пак част от хората сами стигат до извода, че ползването прекалено много на изкуствен интелект за анализ на сложни литературни произведения ги лишава всъщност от част от това сами да могат да ги проучат и да се образоват. Затова хората може би трябва малко по-малко за сериозните неща и само за по ей такива глупавите, като това да си преправяш снимките 1000 пъти, може да напрягате машините. И да знаете, това вдига цените на всички компоненти, след това и на цялата електроника, тъй като доста зор вижда дори за една снимка въпросния интелект, за да ви възпроизведе глупостите, които искате да направи вместо вас. Милки и Давид Гета веднага тук в Just The Way You Are.

10-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Аз ли я в Lucky You, едни от късметлиите, които може да се окажете, ако наистина поемете в кабините на един доста странен лифт, намиращ се в Доломитите, защото това ще е най-необичайното ви планинско пътуване изобщо. Като цяло, италианските Доломити са истински рай за любителите на природата, планини и красиви пешеходни маршрути, но сред най-впечатляващите места на този дял на Алпите масивът Сасалунго, внушителен планински район, който привлича туристи от цял свят и има защо. Извисява се на 3181 метра над долината Вал Гардена и е сред най-красивите върхове в италианските Алпи. В района има впечатляваща планинска формация, наречена Трите върха, което превръща местността в доста любимо място за туристи, планинари и изобщо за всички, които искат да се чувстват далеч от града. Но това, което веднага хваща око, е местният лифт, изкачващ се до Сасалунго, далеч неприличащ на традиционните съоръжения в планинските курорти. Кабините му са толкова тесни и издължени надолу, че буквално наподобяват нещо, което не искате да мислите за него и не си представяте да виси на въже, но в крайна сметка усещането е наистина толкова странно, колкото изглеждат и кабините. Няма седалки, най-много по двама пътници в една кабина, които могат да се поберат, естествено стоейки прави по време на цялото пътуване. Макар и с шеговит прякор, съоръжението има доста зловещия такъв, наречен лифтът ковчег. Съоръжението датира от 1959, а тогава пътуването е било още по-екстремно. Туристите са се изкачвали в нещо като открита кошница, която не ги е предпазвала нито от вятъра, нито от лошото време. Откритите кабини са заменени с тези жълти, затворени за правостоящи през 1971. Необичайната конструкция на този лифт изобщо не е инженерна хрумка или просто за да стряска хората. Кабините напълно са съобразени с особеностите на маршрута и позволяват на съоръжението да преминава през наистина тесни участъци. Що се отнася до лифта там, той не само продължава да работи с пълна сила, за разлика от други наши познати и по-близки съоръжения, но дори има идеи да бъде изцяло модернизиран. Планът обаче среща сериозна съпротива от страна на планинарски организации, които предупреждават, че районът така или иначе вече е подложен на сериозен туристически натиск. Добре, въпреки необичайния вид, малко тясното пространство и далеч от представата за комфортно планинско пътуване, това удоволствие струва и не особено ефтино, защото еднопосочният билет за възрастен е 25 евро, двупосочният 35 и общо взето, ако решите да добавите и домашния любимец, кихате още 5 и в крайна сметка едно пътуване, което ще ви остави хубав спомен не само в главата, но и в портфейла, но може би си струва, защото другаде такова чудо за сега няма. Сериана Гранде в Hey Daddy Made You Love Me.

0: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
1: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
2: Ще открия нещо ново.
1: Ще бъда по-организирана. Поне ще опитам.
3: С Сиела на училище!
4: Бъдещето започва от днес!
5: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.

0: αυτό να Radio Vitosa. Новините.
1: Близо 1 800 000 евро са изчислените загуби от търг и три договора за електроенергия на ВИК Energy Group до месец юли. Това съобщи Явор Стойчев от съвета на директорите на български ВИК.

0: Холдинг. По думите му, сумата около 1 милион 755 хиляди евро, консервативна и не включва пропуснатата печалба от януарската сделка, нито ефектите до края на 2026-та. Заради констатациите, регионалният министър Иван Шишков е сезирал Софийската градска прокуратура, като е предоставена цялата документация. Прокуратурата ще прецени дали има нарушения или престъпления. Паралелно се анализира и възможност щетите да бъдат търсени по граждански ред. Окръжният съд в Пловдив потвърди паричната гаранция от 700 евро за 18-годишния Теодор Велев, обвинен в нанасене на лека телесна повреда на двама непалци. В съдебната зала стана ясно, че той е внесъл сумата и е съдействал на разследването, като е дал обяснение. Преди това районният съд го беше освободил от прокуратурата, настояваше да бъде върнат в ареста. Велев беше задържан и при акцията на ДАНС срещу неонацистката група Кръв и чест, където заедно с баща си и брат си получи обвинение за проповядване на омраза. В този случай бащата е пуснат срещу гаранция, а Теодор без мярка. Прокурор Димитър Пехливанов посочи, че младежът е задържан три пъти досега и че нападението над непалците е било мотивирано от омраза, като има нови доказателства, които ще бъдат представени. Бургас започва активна подготовка за домакинството на Евровизия, като държавата ще осигури пълна институционална и финансова подкрепа. Това стана ясно след срещата между вицепремиера Иво Христов, ръководещ организационния комитет, и кмета на Бургас Димитър Николов. Христов подчерта, че градът показва силна мотивация и бързи действия, а оперативната работа вече е започнала. Има реален шанс всички процедури, включително обществените поръчки, да бъдат проведени в срок. Столична община продължава инициативата за безплатно раздаване на вода заради очакваните високи температури. Пунктовете работят днес и утре след 12 часа до изчерпване на количествата на три места пред Софийския университет Свети Климент Охридски, при метростанция Сердика и при пилоните на НДК. През събота и неделя ще функционира само пунктът пред НДК отново след 12 часа. Общината призова хората да бъдат внимателни в жегите, да пият достатъчно течности и да избягват продължителен престой на слънце, особено децата, възрастните хора и тези с хронични заболявания. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще бъде слънчево и горещо, след обяд незначителна купеста облачност, ще се развие над планините от Рило-Родопската област, ще духа слаб вятър от изток, а в източна България умерен от юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Озовахме се и във финалния офис брейк час. Това означава, че кръговете до края на тази седмица, в мисли си, че знаеш, се изчерпват вече само в два броя. А предпоследния идва скоро. Това са Шакира и Бърна Бой в Дай Дай.

50 000, защото имате вземане даване с още един мисли си, че знаеш кръг от тази седмица преди финалния утре и времето, когато ще стане ясно кой е големия късметлия за седмичната награда, с поне един правилен отговор в някой от кръговете. Лена и Нико Санто сега Better. Life that doesn't feel right. It's not me.

0: От Лена и Нико Сантос, Бедер, 087-850-1000 играете. И днес мисли си, че знаеш. Понеже в миналия час стана дума за един странен лифт в италианските Доломити, хайде сега пък да намерим къде успяха да построят пък дългия кабинков лифт в света. Чакайте да видя дали някъде има някаква промяна в ситуацията и данните. Ами не, излиза едно и също през цялото време. Така, като дължина на маршрута говорим за кабинковите лифтове, има един построен неотдавна и е рекордьора в категорията дължина на маршрута, надминавайки дори китайците, което наистина е върховно постижение. 087-850-1000. В коя държава се намира това съоръжение?
1: Мислиш си, че знаеш? Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto.

0: Vibe, the vibe.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лианци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лианци.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 20 до 23 август в Лидъл. Хляб с семена с 50% намаление за 75 цента с Лидъл Плюс. Свински ребра Spare Ribs с марината за 6 евро и 79 цента килограма с Lidl Plus. 2 литра прясно мляко Верея за 2 евро и 55 цента с Lidl Plus. Български деликатесен пъпеш с 50% намаление за 79 цента килограма. И български селски розови домати за 2 евро и 69 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
4: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на

0: Витуша.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излучваните хитове.
0: Витуша, топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша, топ 20.

0: Side Just Night, почти 1:30 игра в мисли си 16 в ден четвъртък. Още време за игра достатъчно имате на телефона 087-850-1000 и да, в търсене на съоръжението, в което ще прекарате най-много време, за да гледате чудните гледки, които се откриват от този лифт. Най-дългият кабинков в света в момента функционира и се намира обаче къде? Казвате на 087-850-1000 вие.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Минути след 1:30 настъпи KA7S Breaking Me, а 0878 50 000, още 10 за днешния Мисли си, че знаеш кръг, преди седмичната награда утре в петък с Britney Spears сега Baby One More Time.

0: Ми чиго с диджей Гожа и още малко време за игра на 087-850-1000 в мисли си, че знаеш след малко с Миро.
1: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
2: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони.

0: Продукти за един цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още! Включете се в giveaway-а ни в Instagram и може да спечелите чисто нов автомобил Fortwing T5. Миаманте, празнувай с нас!
2: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
3: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
2: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
3: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
2: Доверието е от вас.
3: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно. Но.
4: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
5: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
4: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Purple Disco Machine, Mechanism of Substitution. Точно 11 минутки останаха до 2 и всъщност само още един, мисли си, че знаеш кръг за тази седмица, до седмичната награда. Играем го обаче утре, понеже е ден петък. В четвъртък се навъртахме около съоръжението, което държи в момента рекорда за най-дълговия кабинков лифт в света. Кой и къде обаче това, както винаги, беше да откриете ваша задача.
1: Златна гондола в Сърбия. Златче гостата жена 9 км.
0: Така е. Свързва центъра на курорта Златибор с планинския връх Торник. Ето, че хората как го правят?
1: И как? Помощта на френска фирма.
0: Да.
1: А тя май е шръбска.
0: Да не си измисляме неща. Да.
1: Има нещо такова. Славянско в името на фирмата.
0: Добре, както и да е, в крайна сметка, по комшийски наблизо, ако някой иска да види как изглежда златна гондола, да знае, че това е най-дългия кабинков лифт в света в момента, със своите 9 км, изпреварвайки Тянмън в Китай, който
1: да,
0: е 7,4 км.

0: Остават секунди до два с Люис Капалди в Someone You Loved. Добре, четвъртъкът след новините до два продължава с Стоян в Витоша On Air.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Столичният общински съвет отхвърли ветото на областния управител Ювелина Тихова и потвърди трите върнати решения, включително тези за стартиране на процедури за двата нови лифта на Витоша и за споразумението за ледената пързалка в Княжевската градина. Дебатът беше проведен на извънредна сесия. Опозицията предупреди, че процедурите за устройствените планове не са съгласувани с РИОСВ, докато други съветници настояха Витоша да бъде обявен за обект от национално значение, за да се ускори процесът. Решенията позволяват изработването на подробен устройствен план за лифта Алеко 1, Заека, с удължаване на превръщане на стария влека в лифт, както и за ново алтернативно трасе на Княжевския лифт. Заместник кмета Любо Георгиев уточни, че процедурите ще бъдат съгласувани с всички държавни институции и че общината вече е подала заявление в РИОСВ за определяне на процедура по екологична оценка. Обследването на Княжевския лифт продължава. Ако бъде установено, че е

0: Съгласен, общината ще издаде предписание за премахване. При отказ ще го премахне сама. Министърът на туризма Илин Димитров и ръководството на Фрапорт Twin Star обсъдиха разширяване на въздушната свързаност към България през 2027, за да се увеличи туристопотокът към Черноморието и да се осигури устойчив ръст през следващите сезони. Министерството вече е изпратило запитвания до авиокомпаниите и очаква потвърждение за нови линии. Планират се връзки с Кьолн, Нюрнберг и Штутгарт към Варна и Бургас. Фрапорт заяви готовност да посрещне увеличения трафик и подчерта, че това ще даде силен тласък на Бургас и на българския туризъм. Столичната община е изпратила официално писмо до генералния директор на Българската национална телевизия Милена Милутинова с искане за подробна обратна връзка относно оценката на кандидатурата на София за домакин на Евровизия 2027, съобщиха от общината. Оттам искат и съгласие да представи публично онези елементи от кандидатурата си, които не са засегнати от подписаното споразумение за конфиденциалност. София ще помогне с каквото може, за да бъде Евровизия 2027 успех за България, но имаме и въпроси, казва кмета на София Васил Тързиев, цитиран в прессъобщението. Плаж Исток в Свети Влас отново е годен за къпане. Водата на всички 49 контролирани плажове в региона е с отлично качество, съобщи директорът на местното РЗИ в Бургас, доктор Георги Паздеров. След инцидента от миналата седмица, инспекцията ще взема проби два пъти седмично, за да гарантира спокойствието на туристите. Областният управител Дико Диков потвърди резултатите и пое ангажимент за изграждане на нова пречиствателна станция за нужда на Свети Влас. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес ще бъде слънчево и горещо, след обяд незначителна купеста облачност, ще се развие над планините от Рило-Родопската област, ще духа слаб вятър от изток, в източна България умерен от юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Малко след 14-те, здравейте от мен, Стоян съм. Ето ни в началото на днешното издание на предаването Vito Show on Air, което означава, може би знаете, може би не, в крайна сметка не сте и длъжни, до 5 оставаме заедно. А началото днес, да, Team и Take Me There по Vito Show.
2: Следвай музиката.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Teddy Swims и Bad Dreams. Това чухме по Витоша. От известно време е ясно, че предстои да видим два нови филма от света на бандата на Ocean. И докато снимките на четвъртата част с оригиналния актьорски състав Джордж Клуни и компания предстои да започнат този октомври, тези на предисторията на оригиналния филм вече тъкат с пълна сила. Първите кадри от снимачната площадка вече са факта. На тях виждаме Марго Роби и Брадли Купър по улиците на Париж в главните си роли. За сцената актрисата е облечена с къса рокля, с кремав цвят и черна шапка, докато актьорът е носил светло-синия полориза с къс ръкав и тъмно-сини панталони. Не знам тази информация защо реших, че трябва да ви я споделя, ама късно е либе. Освен това, по време на снимките в френската столица

била забелязана и Моника Барбаро, която също е част от актьорския състав. Докато е снимала сцена заедно с Марго Роби, Барбаро е била... Няма значение в кой е била облечена. Не ме интересува и вас сигурно не ви пук. И докато за Роби и Купър знаем, че в предстоящата предистория на бандата на Оушън ще изиграе двойка, а именно господин и госпожа Оушън, родителите на Дани Оушън, то ролята на 36 годишната

твърди, че тя и Джей Роуч разработват филм, чието действие се развива през 60-те години. За сега знаем, че все още неозаглавената предистория ще проследи родителите на Дани Оушън, героите на Брадли Купър и Марго Роби, на Гран При на Монако през 1962 година. Ами, това е, което исках да ви споделя. Сега продължаваме с Maroon 5 и Memories по Витуша.

0: Тази седмица в Кауфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър маслиново масло Костадоро Екстра Върджин с Кауфланд Карт Екстра за 6 евро и 99 цента и 15 яйца Аквилон размер М за 2 евро и 89 цента. Кауфланд.
1: Майсторе, върви ли и залепили плочките? Море и чайки чувам около тебе. Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
2: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
1: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
3: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
4: Контракт Сити с нов проект. Жилищни сгради Шипка до булевард Чипченски проход. Модерен дом, отлична локация и спокойствие, което се усеща веднага. 35 години изграждаме повече от сгради. Изграждаме доверие. Контракт Сити. Вашият нов дом.
5: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
4: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
6: Само сега.

0: ако поръчате алуминиева или ПВЦ до грама, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
1: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
0: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
1: Доверието е от вас.
0: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 20 до 23 август в Лидъл. Хляб със семена с 50% намаление за 75 цента с Лидъл Плюс. Свински ребра с пея рибс с марината за 6,79 евро килограма с Лидъл Плюс. 2 литра прясно мляко Верея за 2,55 евро с Лидъл Плюс. Български деликатесен пъпеш с 50% намаление за 79 цента килограма. И български селски розови домати за 2,69 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Обратно към музиката.
1: Витуша, следвай музиката.

Pink Panthers, Зара Ларсън и Stateside по Радио Витоша. Първата истинска любов в живота на Новак Джокович се оказва и последната му. Това е жена му Елена. Двамата се запознават още в гимназията в Сърбия, в която учат заедно. И дори след като спортистът се премества в Монте Карло, за да преследва кариерата си в тениса, двамата се откриват отново, докато Елена продължава образованието си в Италия. В крайна сметка, двамата заживяват заедно. Останалото е история. Женят се през 2014-та. После се появяват и децата си на Стефани и щерката Тара. В ново интервю за People, 39-годишният тенисист говори откровено за десетилетната си любов със съпругата му и това какво прави връзката и отношенията им толкова стабилни. Преди всичко, тя е единствената сериозна връзка, която някога съм имал. Тя е моя приятелка, годиница и съпруга повече от 20 години. Съм безкрайно благодарен за нейната любов, подкрепата и връзката, която сме развили през годината, казва Ноле. И не крие, че както всяка друга връзка, неговата селена също изисква жертви. Изискват се много компромиси, както и да растем заедно, допълва Джокович. Тенисистът казва, че дължи дългогодишния си брак на три важни за него ценности: комуникация, честност и прозрачност, и дава важен съвет. Трябва да общувате, когато нещо не е наред. Колкото повече го държите в себе си, толкова повече чудовището расте. Когато излезе наяве, то не само изважда наяве това нещо, което ви е притеснявало, но и други неща. Вие сякаш носите призрака от миналото и тогава това е нисходяща спирала, говори отличен опит, разбира се. Съвсем естествено, Новак Джокович и жена му преминават през своите изпитания и трудности, като всяка двойка в този живот, но сърбина казва, че в такива моменти двамата винаги се напомнят за любовта, която са изградили заедно. В същото време той изтъква и подкрепата, която половинката му е давала през цялата му кариера, наричайки я неговата скала, и не пропуска да я благодари за подкрепата на цялото им семейство по време на пътуванията му. Ами да са живи и здрави и те и децата им. Продължаваме така. Питбул, Кристина Агилера, Feel This Moment по Радио Витоша. Get money twice, I'm from the dirty, but that Chico nice, y'all call it a moment, I call it life.

0: Алекс Уорън и Fever Dream. Това чухме по Витош. Какво може да се случи, когато вместо на агроном се довериш на изкуствения интелект? Един 67 годишен фермер в Китай твърди, че е получил доста скъп урок, след като е последвал съвет на AI чатбот и на следващата сутрин установил, че е унищожил 100 декара от реколтата си. Добре ли е? Случай е поредното напомняне, че колкото и убедително да звучат чатботовете, те не са машини за истина. Обучават се върху огромни масиви от информация, предимно създадена от хора, и генерират отговори според научените езикови модели. Понякога това води до точен отговор, но понякога до напълно убедително звучаща грешка. Според международно проучване от миналата година, около 45% от отговорите на AI асистенти съдържат поне един съществен проблем, а приблизително една пета включва така наречените халюцинации – измислена или невярна информация, представена като факт. Историята от Китай показва как подобна грешка може да излезе далеч извън рамките на екрана. Според информация на тайванската медия City Want, преразказана от друга медия, 67-годишният фермер от Чжоу в продължение на месеци използвал AI, за да организира работата си на полето и да получава съвети за торове и препарати. Първоначално бил скептичен, но постепенно започнал да се доверява. През юли той потърсил помощ от чат-бота за справяне с вредители по насажденията си от Сусам. Изкуственият интелект му препоръчал комбинация от няколко химикала, сред които флупир, металин и фомесафен, смесени с тямок. Това не трябваше въобще да си го причинявам. Смесени с тиаметоксам и метилова сол. Фермера последвал съвета, напръсквал растенията, без да потърси мнението на хора, които ги разбират нещата. На следващия ден, ето я неприятната изненада, 100 декара от реколтата долу. Тогава фермера отново се обърнал към същия чат-бот, за да разбере какво се е объркало, и този път AI успял да посочи проблема. Фумесафенът е хербицид, предназначен основно за борба с широколистни плевели, а Сусама е широколистно растение. Тоест препарата, който трябвало да му помогне срещу плевелите, се оказал доста неподходящ за самата култура. Историята е особено показателна, защото фермера не е използвал AI просто от любопитство. Той постепенно го е превърнал в свой такъв дигитален консултант. Една грешна препоръка в крайна сметка е довела до доста сериозни загуби на насъждения, а и на финанси. И това не е далеч единственият случай, в който грешен съвет от AI има последствия в реалния свят. Изследванията вече показват, че хора използват чат-ботовете за съвети по теми като здраве, финанси и други важни решения, въпреки че тези системи могат да предоставят доста неточна информация в най-неподходящия момент. Затова историята на китайския фермер е едно добро напомняне за едно от най-важните правила при използването на AI. Увереният тон не означава, че отговорът е верен, особено когато става дума за нещо, което може да бъде напръскано върху 100 декара сусам. Ние продължаваме така. The Second Voice. Let me be по Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Теми Пала, Дженин и Дракула в ефира на Радио Витоша. 15 минути преди 15-тия час се случва това. До тогава имаме време за музика. Тя пък продължава с Хюгел, Ултра на Те и Moving to the Sun, но след малко по Радио Витоша.
1: Седмица на Орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майсторлъжки мезета Орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
3: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
4: Красива баня.
3: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
5: В Лидъл не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август, 7.30 часа, заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов, номер 30.

The Weeknd и Dancing in the Flames в ефира на Радио Витоша, малко преди да чуем новините в 15, а до тогава September Cry For You. Ви обещавам сега The Chainsmokers, Halsey и Closer по Витоша.

Централната избирателна комисия ще изпрати сигнали до 15 районни прокуратури за проверка на 37 души, за които има данни, че може да са гласували повече от веднъж на парламентарните избори на 19 април. Комисията ще уведоми и самите граждани. Адресите им вече са установени, а информацията е постъпила в ГРАО и обсъждана два пъти през месец юни. Изпращането на материалите не означава доказано престъпление. Прокуратурата тепърва ще проверява всеки случай по-отделно. Паралелно ЦИК продължава подготовката за президентските избори на 25 октомври. Министърът на иновациите Иван Василев, определен за координатор на изборите, ще се срещне с комисията на 27 август. Изчисленията за медианната заплата ще бъдат представени утре на среща между правителството и социалните партньори. Това потвърдиха от Националния статистически институт. Това е последният липсващ елемент от формулата за определяне на диапазона, в който ще бъде фиксирана

0: минималната работна заплата за 2027. Останалите показатели – средна работна заплата, производителност на труда и инфлация на малката потребителска кошница – вече са налични. Очакването данните да бъдат обявени днес се промени заради ангажимент на един от участниците, което наложи преместване на срещата за утре. Столичната община започна възстановяването и обезопасяването на парк Врана, след като официално пое стопанисването му през месец юни. Около 1000 дървета са определени като опасни и ще бъдат премахнати. Годишната поддръжка на парка музей ще струва половината от бюджета на общинското предприятие Паркове и градски градини, заяви директорът Стоян Влахов. Още преди приключването на процедурата по приемане на парка са започнали аварийни дейности, разчистване на опасни дървета, почистване на основните алеи и подходите към двореца. Румънските военни унищожиха морски дрон с експлозив, засечен близо до газовия проект Нептун Дип в Черно море. За операцията бяха вдигнати по тревога два изтребителя F-16, съобщи министърът на отбраната Радо Мируца. Дронът е открит на няколко стотин метра от зоната на газодобив в изключителната икономическа зона на Румъния на около 128 км източно от Констанца. Проектът Нептун Дип се намира сравнително близо и до българската морска зона. Офшорните съоръжения са разположени на около 35-47 км северно от границата между двете икономически зони. Самият блок е на около 160 км от румънския бряг. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще бъде слънчево и горещо, след обяд незначителна купеста облачност, ще се развие над планините от Рило-Родопската област, ще духа слаб вятър от изток, а в източна България умерен от юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Ето ни в началото на 15-я час в ефира на Радио Витоша. Полигенове и спомени. Това слушаме сега.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Давид Гета и One Republic, I Don't Wanna Wait, чухме по радио Витоша. На момичета, знам, че дълго време сте убеждавани, че добрата рутина за лице трябва да взема половината рафта в банята, двойно почистване, тоник, няколко серума, крем за околочен контур, крем за лице, масло и още една-две активни съставки и списъка сякаш става безкраен. На фона на това изобилие от продукти все по-голяма популярност набира така наречената средиземноморска грижа за кожата, един по-спокоен и минималистичен подход. Добре, че аз да ви открехна. Идеята е проста: почистване, хидратация, защита от слънцето и внимание към начина, по който живеем. Според доктор Химена Кастро, специалист във водеща клиника в Мадрид, специализирана в естетичната медицина, това не е просто поредната мимолетна тенденция. Можем да говорим за подход, основан на здравословните навици, характерни за средиземноморския начин на живот, обяснява специалистката. Средиземноморската грижа за кожа се побира в три стъпки и така от философия се превръща в конкретна рутина. На първо място е почистването, което премахва замърсявания, грим, слънцезащитни продукти, без да оставя усещане за сухота и опъване по лицето. Хидратацията трябва да е съобразена с нуждите на кожата, колкото включително при мазна кожа, която също може да бъде дехидратирана. Защото мазното и липсата на хидратация са две различни неща. Казвам го от личен опит, защото много ги разбирам тия работи. Следва слънцезащитата, която не е само за плажа и летните месеци, тя трябва да бъде ежедневен навик, съобразен с типа кожа отново и начина на живот. И накрая, но не на последно място, да не се прекалява с козметиката. Дерматолозите все по-често се сблъскват с раздразнена и чувствителна кожа в резултат на прекомерната употреба на активни съставки. В дерматологията смятаме, че в много случаи по-малкото е повече, казва отново тази специалистка госпожа Кастро, и е убедена, че не е необходимо да се използват

0: от 18 часа в парк Казармите. Активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the Vibe.
1: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
4: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
5: Поръчката иде.
6: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си от 17 до 23 август в Лидъл.

ръжено пшеничен хляб с 50% намаление за 58 цента. Свински врат без кост за 3 евро и 59 цента килограма. Свински кремвирши за 99 цента с Lidl Plus. 12 броя пиринско младо пиво за 5 евро и 89 цента. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента. Lidl. Заслужава си.

Елтън Джон и Бритни Спирс, Hold Me Closer, чухме по радио Витоша. Правилният избор на диета се оказва ключов фактор за справяне с закъснялата лятна умора. Дори след преминаването на най-големите горещини, много хора изпитват неочакван срив в енергията. Седиш се изведнъж, Windows is shutting down. Вълната от изтощение се дължи на продължителното топлинно напрежение върху организма, дехидратацията и нарушените цикли на съня. По време на високи температури, човешкото тяло изразходва непрекъснато ресурси за терморегулация. Това води до натрупване на физическо изтощение, което често се проявява едва след като жегите вече започнат да спадат. За преодоляване на това състояние, специалистите препоръчват редовна консумация на няколко конкретни храни, богати на важни хранителни вещества за поддържане на стабилните енергийни нива. Сред препоръчваните продукти са яйцата, обожавам яйца, ям всеки ден между 5 и 8, които осигуряват желязо и витамин B12, без да повишават нивата на холестерола при повечето хора. Ето, доказателство съм. Пълнозърнестите храни, като овесени ядки, киноа и кафяв ориз, доставят сложни въглехидрати, които се разграждат бавно и осигуряват продължителен приток на сили. Ябълките и бананите пък предоставят бързи въглехидрати, калий и фибри. Изследванията показват, че бананите са също толкова ефективни при възстановяване на спортисти, колкото и специализираните спортни напитки. Ами да, забелязали сме по време на тенис мач как на почивките тенисистите хапват банан. В списъка с полезни храни влизат още фъстъците и авокадото, които съдържат полезни мазнини за усвояване на жизнено важни витамини, но с фъстъците не бива да прекаляваме. Не че с авокадото бива, защото 600 калории на 100 грама, а 100 грама фъстък се изяждат за нула време. Тофуто пък осигурява ценен растителен протеин, ако това е нещо, което ви харесва и ако, примерно, не искате да си набавите допълнително фитоестрогени, защото тофуто, както и бирата, са супер богати на такова, на това нещо. Докато бобовите култури и броколите подпомагат храносмилането чрез високата концентрация на фибри, без да добавят излишни калории.

бобовите и броколите добавят излишни газове, но това е друга тема. За пълното възстановяване на тонуса, експертите съветват да се поддържа добра хидратация, да се практикува умерена физическа активност и да се правят кратки почивки от 10 до 30 минути. Препоръчва се и ограничаване на прекомерната консумация на кафе и захар, тъй като те влошават качеството на съня. При продължително състояние на изтощение без видима причина, разбира се, специалистите съветват да се консултираме с лекар. А сега, без консултация, продължаваме с музика. Anotr, 54 Ultra, Talk to You след малко. Преди това, B.O.B. и Хейли Уилямс напомнят за своето Airplanes сега по радио Витоша.

0: Notary 54 Ultra, Talk to You, това чухме по радио Витоша. Сега, още здравословни съвети. Явно този час е такъв. Консумацията на кафе е последвана от кратка дрямка, подобрява способността на мозъка да усвоява кофеина и осигурява по-ефективно събуждане. Значи пиеш кафе, лягаш и след това си топ. Според проучвания, цитирани от New York Post, този метод позволява на организма да извлече двойна полза от освежаващия ефект на съня и от стимулиращото действие на напитката. Експертът по съня Джеймс Уилсън обяснява, че на кофеина са необходими 30 минути, за да се метаболизира напълно. Поради този времеви интервал, кратък сън веднага след пиенето на кафе не бива да бъде възпрепятстван и не би трябвало да бъде възпрепятстван от стимуланта. Данни от изследване, проведено от 2010, потвърждават, че именно този механизъм оптимизира бдителността. Специалисти от платформата Healthline посочват, че идеалното време за дрямка е 20 минути горе-долу. Повишаването и превишаването и на 30 и нагоре може да доведе до навлизане в дълбока фаза на съня, което ще причини чувството на замаяност след събуждане. Та за постигане на максимален ефект се за постигане на максимален ефект се препоръчва прием на около 200 мг кофеин, приблизително 2 чаши кафе. Това е макса според учените, но ако сте като мен кафеджи, може да го превишите. Сега продължаваме с Ариана Гранде, Twilight Zone по Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Моранди, Мис Хали или Алелуя. Това в ефира на Радио Витоша, 15 минути преди новия час. След малко ви обещавам да продължим така. Биби Рекси и Faithless, New Religion по Витоша.
1: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
3: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
4: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
3: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
4: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
3: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
5: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
6: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
5: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

Трой Сиван и Ръж в ефира на Радио Витоша, 6 минути преди 16 час и новините. До тях продължаваме с Imagine Dragons и Believer, а сега е време да обърнем внимание на песента на ето този изпълнител, Somber и Undressed в ефира на Радио Витоша.

0: новините.
1: Софийската градска прокуратура започна две отделни разследвания за възможни нарушения при изграждането на лот 4 на автомагистрала Хемус и северната скорост на тангента. Първото разследване засяга Хемус и проверява дали длъжностни лица са упражнили необходим контрол и дали действията им може да са довели до значителни финансови щети за държавното дружество автомагистрали. Второто е насочено към северната скорост на тангента и ще установява има ли разминаване между договореното и реално изпълненото, включително при дебелината на асфалта и бетоновата стабилизация. Ще бъдат проверени процедурите за избор на изпълнители, разходването на средства, основанието за плащане и действията на служители на автомагистрали, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Агенция пътна инфраструктура. Предстоят разпити на свидетели, събиране на документация и експертизи, които да установят дали има нарушения и какви щети са нанесени. Течна амоняк е установен във второвия завод Неохим Димитровград, след като инспектори от РИОСВ Хасково откриват видимо изпускане от тръбопроводната мрежа близо до охладителна кула. На място са забелязани почерняла растителност, пари, силна миризма и дразнене на очите. На предприятието е разпоредено да отстрани течовете до 31 август. Проверката е извършена след сигнали за задушлива миризма в града от 17 август. При предишни инспекции амонячна миризма е засечена само в рамките на площадката, като регионалната инспекция по околната среда и водите уточнява, че неприятна миризма сама по себе си не доказва превишени норми на въздуха. Омбудсманът Велислава Делчева е сезирала министъра на транспорта за системен проблем с правото на децата до 14 години да пътуват безплатно в градския транспорт в различни общини. Постъпили са жалби за случаи, в които деца с електронни карти, издадени в една община, са били пренуждавани

0: да плащат билета в друга, а понякога дори са били свалени от превозни средства, защото картите им не могат да бъдат проверени от местната система. Причината е технологична несъвместимост между електронните системи на отделните общини. Част от данните за валидността на картата се съдържат само във вътрешната система на общината, която я издава, което прави проверката и в друга община практически невъзможна. Това води до различни условия за упражняване на едно и също право, допълнителни изисквания към родителите и ограничения, свързани с адресната регистрация. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Лора Христова ще участва в градския биатлон в Дрезден на 23 август, където ще се изправи срещу 10 от най-силните биатлонистки в света. Бронзовата медалистка от Олимпиадата Милано Кортина 2026 стартира в финала при жените от 18 часа и 25 минути. Финалът при мъжете е 19 часа и 10 минути. 22-годишната Христова донесе първия български олимпийски медал в биатлона от 24 години, а поканата за участие в Дрезден е ново признание за мястото и сред световния елит. Състезанието е на ролкови ски по 2 км и 300 метра градско трасе от стадион Хайнц Штайер до опера Земпер с стрелбище на 50 метра и наказателни обиколки за пропуснати мишени. Форматът е масов старт, като най-силните в квалификациите получават леко предимство.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Пред нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево, около и следобед горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса. Днес и утре между 8 и 16 часа за премахване на крайпътна растителност в отсечката между 53 и 54 км на Хемус. При реализация на работите поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента в двете посоки на движение. Трафикът ще се осъществява без ограничения в активната и изпреварващата лента. Шофирайте внимателно.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Старт на последните 60 минути на Витоша On Air в днешния четвъртък. Милки, Давид Гитан, Just The Way You Are, слушаме сега.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Тайлъм и Уотър. Това чухме в ефира на Радио Витоша. Стана ясно, че се водят преговори за това Джони Деп да участва в Карибски пирати 6. Всъщност това го каза самия Джери Брукхаймер, продуцент на поредицата Карибски пирати. Разговаряме с Джони, работим по сценарии и се надяваме, че ще успеем да го осъществим, казва той. Според доверени източници, новото продължение на поредицата няма да е просто поредната история за култовия капитан Джак Спароу. Очаква се по-скоро следващата част да се фокусира върху персонажа на Марго Роби, а Спароу да бъде второстепенен герой. Последната до момента част от поредицата

излезе на екран през 2017 година и реализира приходи от близо 800 милиона долара, което всъщност бе най-ниския резултат спрямо останалите филми от франчайза, генерирал общо 4 милиарда и половина долара в световен мащаб. Ами очакваме да разберем с нетърпение дали Джак Спароу ще се завърне в Карибски пирати. А сега продължаваме с Калвин Харис и Риана.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
4: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
5: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
4: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
6: Новите Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра.

0: Четете повече на omoda-jeco.bg.
1: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 20 до 23 август в Лидъл. Хляб със семена с 50% намаление за 75 цента с Лидъл Плюс. Свински ребра с пея рипс с марината за 6 евро и 79 цента килограма с Лидъл Плюс. 2 литра прясно мляко Верея за 2 евро и 55 цента с Лидъл Плюс. Български деликатесен пъпеш с 50% намаление за 79 цента килограма. И български селски розови домати за 2 евро и 69 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.

0: Даяна Кинки, Шай Гай. Тази класика чухме по радио Витоша. Приблизително всеки десети млад човек на възраст между 20 и 24 години в Германия нито работи, нито учи. Този дял расте от години, но все още под средната стойност за Европейския съюз. Данните са на Федералната статистическа служба въз основа на международни сравнителни данни на Европейската статистическа служба Евростат. НИИТ коефициентът непрекъснато се увеличава през последните години. НИИТ е международното обозначение за групата на 20 до 24 годишните, които нито учат, нито работят. Not in employment, education or training. Тоест нито бачкат, нито учат, нито усвояват някаква професия. 25% от засегнатите в Германия попадат в категорията търсещи работа. Голямото мнозинство от 66% обаче не е било на разположение на пазара на труда. Сред най-често посочваните причини са здравословни проблеми и задължения, свързани с полагането на грижи за близки. В групата попадат и чакащите за място в университет. Най-нисък през 2025 година е бил делът на НИИТ в Нидерландия 5,6%, следван от Швеция с 7,3% и Чехия 7,6%. Най-висок е бил този дял в Румъния 22,8%. Броят на младите хора, които нито работят, нито се обучават, е над средното ниво и в България 17,3% и във Франция 16,2%. Като цяло, младите жени са малко повече от младите мъже. В тази статистика, сравнителните данни на Европейския съюз показват също така, че младите хора в селските райони са значително по-често засегнати, отколкото връстниците им в градовете. И след тази статистика продължаваме с музика. Шакира, Burna Boy, Дай Дай по Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Нови рол в ефира на Радио Витоша, 17 минути преди 17-тия час. Мадона, Сабрина Карпентър и Bring Your Love, така ви обещавам да продължим след малко.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една.

Vibe the Vibe. Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.

0: то ти е удобно.
1: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
2: Седмица на Орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майсторлъжки мезета Орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Знаеш ли, че златото ти може повече? Ако имаш бижута, които вече не носиш, с новата услуга на Ауродомус може да получиш средства за тях още днес, като запазиш възможността да си ги върнеш или пък да получиш стойността им за покупка на инвестиционно злато. Разбери повече на aurodomus.bg или посети нашите магазини в София и Пловдив. Ауродомус, Ауродомус, Ауродомус.bg. Твоето място за сделки с злато.
4: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос и третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Doctor from Hell. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.

Камила Кабео, Don't Go Yet. Това на финала на Вито Шоу на днешния четвъртък. Оставаме в компанията на Гери с старта на Вито Шоу Драйв. Преди това, разбира се, новините с Роско точно в 17. Хубава вечер от мен. Чуваме се утре малко след 2. И чао, ето така. Мартин Гарикс, Ed Sheeran и Repeat It. Този следобед по радио Витоша. До утре!

0: новините.
1: Премиерът Румен Радев е провел телефонен разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте след публикацията на Financial Times, в която се твърди, че Иран може да обмисля удари в Европа при ескалация на конфликта с САЩ. Като потенциална цел беше спомената и България, но властите у нас категорично отрекоха да има реална заплаха за националната сигурност. В разговора Радев и Рюте са обсъдили средата за сигурност в Европа и възможни рискове от агресивни действия на Иран. Рюте е потвърдил пълната готовност на НАТО да реагира и да защити всяка държава членка, припомняйки успешното прихващане на балистични ракети към Турция. Той е подчертал, че всяко нападение срещу член на Алианса се счита за атака срещу НАТО. Статията споменава България и заради присъствието на два американски самолета в авиобаза Безмер. Властите многократно заявиха, че те участват само в учения и България не е страна в конфликта между САЩ и Иран. Софийската градска прокуратура е започнала следствено дело за евентуално превишаване на правомощия от служители на ГДБОП при проверка на лице с имунитет. Вече има проведени разпити. Материалите по преписката, свързана с сигнал за платени огромни суми за частни полети на председател на партия и депутат, са изискани и получени от Софийската градска прокуратура. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че ръководството на МВР стои зад служителите, които работят безпристрастно по сигнали и очаква прокуратурата да действа бързо и да покаже, че законът е еднакъв за всички. Демерджиев подчертава, че ГДБОП е действала съвестно, но изразява съмнение дали Софийска градска прокуратура ще търси реална справедливост. Административният съд в Велико Търново ще се произнесе до седмица по казуса с правомощията на кмета на Горна Оряховица Николай Рашков. Делото беше разгледано днес, след като преди 10 дни заседанието бе отложено заради представен от него болничен лист. Производството започна по жалба на ГЕРБ, след като Общинската избирателна комисия не успя да прекрати предсрочно мандата на Рашков. Гласовете се разделиха 5-5. Кметът присъства лично на заседанието, но не направи изявление. Защитата поиска разпит на двама членове на Общинската избирателна комисия, гласували против прекратяването на мандата, но съдът отхвърли искането. Таксиметровият бранш предлага в Бургаса да бъдат обособени специални зони за таксита по време на Евровизия 2027, за да се гарантира сигурен, прозрачен и законосъобразен превоз на хилядите посетители. В отворено писмо до институциите са изпратени 17 предложения, насочени към предотвратяване на злоупотреби и осигуряване на ясен ред. Поводът е инцидент, при който шофьор е поискал 100 евро за курс от Бургас до Слънчев бряг, практика определена като недопустима. Николай Джумаков от Европейския център за развитие на таксиметрови политики заяви, че при очаквания голям поток от туристи и журналисти е важно услугата да бъде прозрачна и предвидима.

0: предстои обсъждане с кмета на Бургас, къде да бъдат разположени зоните, така че гостите да се чувстват спокойни. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Пред нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево, около и следобед горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса. Движението по три участъка в посока Бургас се извършва с повишено внимание заради текущи дейности и въведени ограничения. От километър 33 до километър 39 се полага пътна маркировка. Скоростта е ограничена до 100 км в час, а участъкът е сигнализиран. При пътен възел Мухово от 44 до 46 км се обезопасява аварийната лента. При 55 км движението е с ограничение до 100 км в час и поставени пътни знаци. Шофирайте внимателно.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Ето, че дойде и 20 август и сме в края на работния ден. Време е за поздрави и музикални желания в ефира на Радио Витоша. Здравейте от мен, Гери. Ще бъдем заедно в минутите до 20 в днешния четвъртък. Четвъртък ли сме? Да, е, добре. Чакайте, аз Росен си поглеждам и си го питам. Като казах Росен, той след малко ще ни разкаже най-интересното от днешния ден. А сега аз ви казвам с какво стартираме. Първия поздрав е от мен за вас. Да, ти, Take Me There. С какво ще ми отвърнете вие, очаквам да разбера на 087 850 000.

0: Гери по Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Ето го, моя приятел.
2: Ама трябва да кажа на Дошко да направят едно и Гери Росен. Поне един път да върви.
1: Ау, да.
2: Ми срамота е. Само тебе те казват.
1: Добре, ти го усети, Тошко, че отиде малко да си почине и давай да му измисляме.
2: Аз като се върне, не сега, няма задач. Да му пиша сега.
1: Добре.
2: Няма. Нека да си почива.
1: Нека да си почива.
2: Днес се навършва 36 години от въвеждането на купонната система в България. Това беше мярка, въведена на 20 август 1990 от правителството на Андрей Луканов. По-малките джензитата не помнят това и няма как да знаят. Заради тежкия дефицит на основни храни и стоки, в условията на сринала се планова икономика, празни магазини и дълги опашки за хляб, мляко, олио, захар и горива, купоните трябваше да осигурят справедливо разпределение на оскъдните ресурси. На практика системата се превърна в символ на икономическия хаос в началото на прехода. Общественото напрежение ескалира и само 6 дни след въвеждането й на 26 август 1990 се стигна и до опожаряването на партийния дом, един от най-драматичните моменти в ранната демократична история. Спомням си аз как блока, всъщност от терасите ми се виждаше долу хранителния магазин,
1: да.
2: Двора. И в момента, в който примерно дойде камиона с хляб, газ.
1: Ама чакай сега, защото купонна система, значи ти отиваш,
2: отиваш, можеш, имаш определен, не стига, че нямаше нищо по, да, рафтовете, имаш талон, който примерно за хляб този месец имаш 5 талона, ага, за захар имаш 10 талона, така и така. И трябва всъщност, можеш да използваш само тези талони за определени количества.
1: А ти ги получаваш примерно в работата си или как?
2: Не си спомням.
1: Да, това вече са много подробности. Ще проучим, ще се подготвим до година на тая дата да разкажем на слушателите.
2: Беше много неприятно наистина, защото магазините бяха наистина, рафтовете бяха чисто празни.
1: Много неприятно, да. Каквото сме минали, да не се случва. Днес имен ден празнува Самуил. Името означава измолен от Бога. Познавам един много готин Самуил. Той е малък сладур актьор, дете актьор, артистче. Много е хубав и талант.

0: търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
2: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
1: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
2: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
1: Доверието е от вас.
2: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър маслиново масло Коста Доро Екстра Върджин с Kaufland Карт Екстра за 6 евро и 99 цента и 15 яйца Аквилон размер М за 2 евро и 89 цента. Kaufland.
4: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
5: Поръчката иде.
6: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
7: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
6: И няма влага, казваш.
7: С продуктите на Изомат

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излучваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

Ако и вие като мен много обичате да пътувате, слушайте внимателно, защото е много важно, когато пътуваме, да си направим и медицинска застраховка, особено при пътуване в чужбина. За такава ще ви разкажа сега и по-точно за такава, в която клиентът получава бонус до 20% по-високи лимити на обезщетения над основните. Ако основният лимит е, например, 10 000 евро, при този продукт той е 12 000 евро. А клиентът освен това получава и подарък. 3 безплатни допълнителни покрития. Първото от тях е загуба на багаж, ако багажът ти се изгуби по летищата. Вторият е обща гражданска отговорност, ако по някакъв начин причиниш щети на имущество или неимуществени щети на други хора. И също така третия подарък – разходи за правна помощ в чужбина. Това е най-доброто просто. Застраховката е създадена по идея на SDI и се предлага ексклузивно само от SDI. Има и 10% отстъпка от цената на притежателите на клубна карта SDI, а повече информация може да откриете на sdi.bg. Приятен път!

Moving to the Sun и Hugel. Ето още едно лятно парче. Спомени Полигенов в ефира на Радио Витоша. Ако искате да чуете нещо още по-лятно или пък да си спомните за нещо есенно или зимно, аз съм тук и очаквам поздравите ви. Пишете лично съобщение в страницата на Радио Витоша във Фейсбук.

Turn the Mic слушахме в ефира на Радио Витоша. Време е сега обаче да поздравим Деми Ловато. Тя днес е рожденичка. Родена е на 20 август 1992 Ню Мексико и още като дете семейството й се мести в Далас, Тексас, а това е първата и ключова стъпка към бъдещето й. Като малка демонстрира разностранните си таланти към музиката и актьорството, които винаги са били неразделно цяло за нея. И нещо съвсем естествено, точно като това да бъде на сцената. А когато е само на 10 години, участва в предаването Барни и приятели, което поставя началото на кариерния й път. Големият ти пробив идва с филма на Disney Channel Camp Rock от 2008 година. В него Деми Ловато играе Мичи Торес и си партнира с Jonas Brothers. Другия път ще ги чуем и тях. А много успехи предстоят от тук нататък, а сега ще предстои да чуем Heart Attack. Деми Ловато по Витоша.

0: Ариана Гранде, Hey That I Made You Love Me, слушахме, а следващото ваше желание е Бангаранга. Дара ще чуем съвсем след малко, която пък направи впечатляващо международно участие в Белгия, където се включи в престижен летен музикален фестивал. Събитието се проведе, той е в един голям морски курорт, Блакенберге, на брега на Северно море. Този курорт през летния сезон привлича музикални изпълнители и публика от различни страни, а Дара се представи пред белгийската публика с песента Бангаранга и изпълнението й се превърна в един от акцентите за българските фенове, които следят международните изяви на певицата. Енергичното й представяне привлече вниманието на публиката. Дара отново демонстрира характерното си сценично присъствие и не разчиташе само на музиката, за да направи впечатление. Имаше ефектна визия сценична, която допълва динамиката на изпълнението и привлича погледите край сцената. Поздрави за всички фенове на Дара. Поздрави за Галин Христозов, който пожела да я чуе. Изпращаме поздрави също и за Влади и Силви. Ще чуем още Golden и Hendrix и бъде напред към 18-я час и новините с Росен.
1: В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август, 7.30 часа, заповядай в новия ни магазин в град София, на булевард Владимир Вазов, номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Рокфест Хоталич Севлиево. И тази година събираме на едно място рок-легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29

0: себе.
1: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима», създаден за комфорт и още нещо.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: С подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: новините.
1: Близо 1 800 000 евро са изчислените загуби от търг и три договора за електроенергия на ВИК Energy Group до юли. Това съобщи Явор Стойчев от съвета на директорите на български ВИК холдинг. По думите му, сумата от около 1 755 000 евро е консервативна и не включва пропуснатата печалба от януарската сделка, нито ефектите до края на 2026. Заради констатациите, регионалният министър Иван Шишков е сезирал Софийската градска прокуратура, като е представена цялата документация. Прокуратурата ще прецени дали има нарушение или престъпление. Паралелно се анализира и възможността щетите да бъдат търсени по граждански ред. Окръжният съд в Пловдив потвърди паричната гаранция от 700 евро за 18-годишния Теодор Велев, обвинен в нанасене на лека телесна повреда на двама непалци. В съдебната зала стана ясно, че той е внесъл сумата и е съдействал на разследването, като е дал обяснения. Преди това районният съд го беше освободил, но прокуратурата настояваше да бъде върнат в ареста. Велев беше задържан и при акцията на ДАНС срещу неонацистката група Кръв и чест, където заедно с баща си и брат си получи обвинение за проповядване на омраза. В този случай бащата е пуснат срещу гаранция, а Теодор без мярка. Прокурор Димитър Пехливанов заяви, че младежът е задържан три пъти досега и че нападението над непалците е било мотивирано от омраза, като има нови доказателства, които ще бъдат представени. Бургас започва активна подготовка за домакинството на Евровизия, като държавата ще осигури пълна институционална и финансова подкрепа. Това стана ясно след среща днес между вицепремиера Иво Христов, ръководещ организационния комитет и кмета Димитър Николов. Христов подчерта, че градът показва силна мотивация и бързи действия, а оперативната работа вече е започнала. Има реален шанс всички процедури, включително обществените поръчки, да бъдат проведени в срок. Столичната община продължава инициативата за безплатно раздаване на вода заради очакваните високи температури. Пунктовете работят и утре след 12 часа до изчерпване на количествата на три места пред Софийския университет Свети Климент Охридски, при метростанция Сердика и при пилоните на НДК. През събота и неделя ще функционира

0: Функционира само пунктът при НДК отново след 12 часа. Общината призова хората да бъдат внимателни в жегите, да пият достатъчно течности и да избягват продължителен престой на слънце, особено децата, възрастните и хората с хронични заболявания. Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Пред нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса. Утре и в неделя се въвеждат временни ограничения за движение на тежкотоварни камиони над 12 тона в пиковите следобедни часове в петък и неделя, а за да се повиши безопасността и да се улесни трафикът. Мярката важи за автомагистрала Тракия, Струма, както и пътя през Кресненското дефиле в участъка от пътен възел Симитли до граничен пункт Кулата. Целта е да се намалят рисковете от инциденти при изпреварване и да се избегне образуването на колони от тежкотоварни автомобили в най-натоварените часове. Утре, 21 август, ограничението ще важи между 16 и 20 часа за трафика в посока Бургас и Кулата.
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: 5 минути след началото на 18-я час, след още 5 ще стане супер горещо тук в ефира на Радио Витоша, но няма да ви кажа защо. Вие ще сами ще разберете. Защото Wake Me Up ще чуем и Авичи. Сега обаче също е горещо. Ма той как няма да е с тия 33 градуса навън. Миро и твоето секси аз е желанието ми за начало на 18-я час. А какво е вашето? Очаквам да разбера на 087-850-1000.
2: Музиката.

0: Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: 0878 50 000 е телефонът, на който ви очаквам, а вие може освен да се обадите да пишете във Viber на същия номер или на лично съобщение в страницата ни във Facebook или в профила ни в Instagram, както е направила Невена Петрова, която пожела Standing Next to You, нали така? Да, не бъркам. Джанкук за вас сега по Витоша.

0: седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майсторлъжки мезета орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
2: Алекса, прибирам се.
3: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
2: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.

0: Здравейте от ефира на Радио Витоша.
1: Добър ден.
0: Добър да бъде, как сте? Кой се обажда?
1: Васил се казвам, приятно ми е да се чуем.
0: И на мен така, аз съм Гери.
1: Да, много ми е приятно. Започнах да ви слушам отскоро, много взеха ми харесвате. И от Стара Загора съм. Искам да поздравя специално моята съпруга.
0: Как се казва тя?
1: Радост се казва.
0: Че хубаво име.
1: С рождения ден, да ми е жива и здрава. Има ли значение точно от кое време да е песента от 90-те години или по-скоро по тези хитове?
0: На вас какво ви се слуша?
1: Абе аз слушам всичко, обаче сега... Хайде да, нещо по ваши избори, да, по-съвременно. Няма никакъв проблем. Просто в тази момента...
0: Аз какво ще я зарадвам?
1: От разговора с вас и...
0: И аз се вълнувам, Васил.
1: По-различно звучите в телефона и от ефира и заради това. Нали...
0: Веднага ще поправим това. Какво ще зарадва Радост за нейния рожден ден?
1: Ами, взима си ми един много хубав подарък. Тя в момента пътувам и ще го занесеш.
0: Няма да го издаваме тогава, да не вземе да чуе. Добре?
1: Няма.
0: Добре, нека всички песни до края на Drive Time да са за вас. Весел празник и много благодаря за обаждането и хубавите думи. Радост е случила на съпруг. Много любов ви желая.
1: Благодаря ви, Гери. Лека вечер и пак ще се чуем живи и здрави.
0: Пак ще се чуем. Очакваме ви. Чао.
1: Чао.

диджей Сава и още хубава музика и добро настроение, което идва от ефира на Радио Витоша и вашите поздрави и музикални желания. Продължаваме с още един поздрав. Роуз Сен Джон. Специални поздрави за Радослав.

0: танцуваме, планетите се местят непрекъснато и звездите, изобилие нахлува в живота на 4 зодии. Между днес и 10 септември става въпрос. Изобилието нахлува в живота на 4 зодиакални знака с Венера в Везни. Богатството най-накрая се обръща към по-добро. Планетата на любовта и красотата е у дома си в този въздушен знак, което означава, че силата ни на привличане е на най-високо ниво. Сега сме магнити за изобилие и тук нямаме време за оплакване. Кои са 4-те зодии? Везни, Козирог, Овен. Аз съм тука и зодия Рак. Ами добре, ще ви кажа, ще си говорим пак на 10 септември. А сега да слушаме хубава музика, Доджи Кет и Jealous Type след малко по Витуша.
1: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
2: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обмени за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките, а първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си!
3: Каква е вашата лятна история?
4: Романтична или приключенска?
3: Пълна с адреналин или релаксираща?
4: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
3: Защото летните истории започват с добра находка.
4: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
5: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
6: Ще открия нещо ново.
7: Ще бъда по-организирана.
8: Поне ще опитам.
9: С Сиела на училище
10: бъдещето започва от днес!

0: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса.
1: За всички, които ще пътуват този уикенд, знаете, за повишаване безопасността на движението, в петък и неделя след обед се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистрала Тракия, а автомагистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле. В отсечката от пътен възел Симитли до Кулата временната промяна в организацията на движението се предприема, за да се намалят предпоставките за пътните инциденти, а автомагистрала Тракия в петък от 16 часа до 20 часа ще бъде забраната, в неделя 23 август в посока Бургас-София от 16 часа до 20 часа. Шофирайте внимателно.
2: Вивиан, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
1: Точно една минута след началото на 19-я час ще стартираме музикално заедно с Милки и Давид Гета, Just the way you are. Вече сме подредили доста поздрави, но все още имаме време за такива от ваша страна, така че не се безпокойте да звъннете 087-850-1000, телефонът на който ви очаквам, а вие освен да се обадите, може да пишете и във Viber или на лично съобщение. Страницата на Радио Витоша във Facebook или в профила ни в Instagram.

0: Гери по Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Здравейте от ефира на Радио Витоша, слушам ви.
2: Здравейте, бих искал да пожелая хубаво вечер на всички ваши слушатели и да си поздравя моите приятели и фенове на BTS с някоя песен.
1: Да, вече е пожелана BTS и песента Swim, така че сега ще поздравим вас и всички останали, които я поискаха. Вие как
2: благодаря
1: се казвате?
2: Благодаря на вас също.
1: Вие как
2: Галина Тимчакова.
1: Хубава вечер ви желая. Чао, чао.
2: Благодаря на вас също.
1: Благодаря много. Много са пожеланията за BTS. Сил ви поздравяваме. Тя пък поздравява Влади, Румяна Митева също, Ивелина, Детелина. Ето за вас сега по Витоша. BTS и Swim.

0: новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
1: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
2: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
3: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
4: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

Мечико и Диджей Годжев в ефира на Радио Витоша. Виждам, че снимките на бандата на Оушен, или по-точно предисторията на бандата на Оушен в Париж са започнали. Брадли Купър, Марго Роби и Моника Барбаро са там вече, а премиерата на филма е насрочена за 2000.

Сабрина Карпентер и Мадона. Ако искате да видите как Мадона отпразнува 68-я си рожден ден с парти в Гърция, надникнете в сайта radiovitesha.com. Ние с вас слушаме Yes in Dears и Take Shelter.

Продължавам веднага след Робърт Майлс и Children с ATB и Ecstasy и само се включвам, за да напомня, че имате още малко време за поздрави в ефира на Радио Витоша. Ако не сте чули готина песничка, всъщност вие готина песничка сте чули, но ако не сте чули точно тази, която искате, време е да поправим тази грешка. 0878 50 000 е телефонът, на който ви очаквам още 20 минути.

Тайм Импала и Джени ме съпровождат, за да си ходя. Съпровождат не е правилната дума, но ме изпращат така с огромно удоволствие те. Аз ще си тръгна с удоволствие, за да мога с повече удоволствие да се върна утре малко след 17. Готова за вашите поздрави и музикални желания. Благодаря ви, че и днес бяхме заедно. Аз съм Гери, това беше Drive Time. Чудих се с какво да завърша. И много ми слушаше Кира Бърнбой. Дай, така ще приключим, а до края на часа ще чуем още Сия и Шан Пол с Чип Трилс. Откриваме следващия 20 час New Religion и Биби Рекси и Фейтлес. А вие вече може да си водите записки какво ви се слуша, за да може утре в петък вечер да завършим работната седмица по-добре.

0: забавящо само с парчетата, които ви носят истинско удоволствие, а тях ще слушате и цяла нощ в ефира на Радио Витоша. Знаете, програмата сутрин тройка на разсънва не може да си почиват, но те са ни подготвили най-доброто, което са направили през сезона, така че слушайте ги и тях, после Боби, Стоян и накрая ще завършите с мен живи и здрави в утрешния ден. А сега хубава вечер от мен. Ето, ефири ми завърши.
1: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос и третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Doctor from Hell. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витоша.
2: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на baniastil.com.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: С подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.